0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Walutra ny araba toko vavy sy tomokila amin'izao fotoana ny fahampalalam-baovao izao ary manasantsika anaraka izany hatra amin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fanabeazana no entsika anomboana ny vaovao satria efa mihamakomana ho an'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra ny ray aman-dreny ny mpandraraha ihany koa satria efa nisy ireo antsoina hoe rentre pédagogique ny atrehana sy natanterahana ny fiomanana an'izay fidiran'ny mpianatra izay. Araka ny fantatra dia namoaka ny tetiandro an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy arivo fito amby roapolo sy arivo ny ministera nivoaka ny tetiandro ofisialy ho an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy arivo fito amby roapolo sy arivo araka namoahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena azy tamin'ny fomba ofisialy. Toy izao ireo daty tsara ho tadidiana tapitra ao anatiny ny datin'ny fanadiana mpanjakana ny CPE ny BPC izay andraketany eo anivo CAPEP ihany koa andraketany eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena.
1: Araka ny tetiandro navoakan'ny ministera ny fianabeazam-pirenena dia toy izao no fizarahan'ny fotoana na ny tetoandro ho an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy arivo fito amby roapolo sy arivo. Ny fiampitoana voalohany ny fito septambra enina amby roapolo sy arivo ary farana ny telopolo oktobra enina amby roapolo sy arivo. Ny fiampitoana faharoa dia ny sivy novambra hatramin'ny telo amby roapolo desambra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fiampitoana fahatelo dia ny efatra janoary ka hatramin'ny enina amby roapolo febroary fito amby roapolo sy arivo. Ny fiampitoana faefatra izay haharitra ny ray martsa ka hatramin'ny telopolo aprily fito amby roapolo sy arivo. Ny fiampitoana fahadimy sy ny farany dia ny folo may ka hatramin'ny telopolo jona fito amby roapolo sy arivo. Ireto kosa ireo fotoam-pialatsasatra isan'izany ny fialatsasatry ny fetin'ny olotsambatra na ny toussaint ndraiky amin'ny telopolo oktobra hatramin'ny valo.

0: sy ny 1 oktobra 7/2020.
1: Vavao hafa tanteraka ny hoan'ny izantsika satria mahakasika raharaham-pifidianana sy ireo mpiara-miombina antoka amin'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Natao nitatitra ny asa vitany tetikasa RPDM na ny renforcement des processus électoral et démocratique de Madagasikara. Totosa ity tatitra ity izay misy asa lehibe na vavasa lehibe mizara roa. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fampandraisana anjara ny olona manana fahasembanana no marihany zany tetikasa izany ny fahafahan'ireo olona manana fahasembanana miatrika fifidianana amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana manokana raha tiresaka isika ny olona manana fahasembanana ara-pahitana, teo ihany koa ny fahavitan'ireo fifidianana samihafa zay voalaza ao anatin'ireo fanadihadiana izao. Oarantsika ny mahakasika izay.
0: No tanterahana tao amin'ny fohibehin'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny fivoriana fahaenina sady farany ho an'ny comité de pilotage sy ny famaranana ny tetikasa RPDM na ny renforcement des processus électoral et démocratique à Madagasikara. Nandritra ity fiona ity no nanolorana ny tatitry ny tetikasa RPDM izay nifantoka tamin'ny lafiny ara-teknika tamin'ny andaniny ary mikasika ny lafiny ara-bola ny ankilany. No mafisina tamin'ny alalan'ny tetikasa roa manokana izy ity izay natokana ho an'ny fampifandraisana anjara ny rehetra sy ny fisorohana ny korotana, ka anisan'izany ny Japan Supplementary Budget avy amin'ny governemanta japonais izay nahafahana nanamafy ny fandraisanjaran'ny vehivavy sy ny tanora, ary koa fanamafisana ny fahaizamanao ny CENI amin'ny fitantanana angonandraikitra biometrika. Teo ihany koa ny tetikasa mahasaky zay nifantoka tamin'ny fisorohana ny korotana amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny tanora eo amin'ny sehitry ny fiainam-pirenena sy ny ara-politika. Eo amin'ny lafin'ny fanatanterahana ny asa ara-pifidianana, nandray anjara tamin'ny fikarakarana fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 ny fifidianana solombam-bahoaka ny volana May 2020 ary ny fifidianana ben'ny tanàna ny volana Desambra 2020 ny tetikasa. Tsara marihana fa sambany teo amin'ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara no afaka ny fidy sy nisy fanampian'olona ireo mpifidy manana fahasembanana ara-pahitana noho ny fampiasana bilita tokana amin'ny soratra bray hoy ny fanazavan'ny mpanolontsaina teknika ny tetikasa Andriamatoa François Butedi.
1: Vaovao mahakasika raharaha nitrangana trangana vonoan'olona tany amin'ny kommune Kirano distrika Ambalavao no anoizantsika ny vaovao. Raharaha vono olona tany Akirano Ambalavao tamin'ny taona 2020 izy ity nivoaka ny fonja sahady ny olona zay tomponantoka tamin'ny vonon'olona natsiravina tany Akirano ity. Nampiantso anaita tao amin'ny arivo Sofia ny mpanao gazety ny fianakaviana nanao fitarainana, nanao antsoavy amin'ny ministera ny fitsarana, nanao antsoavy amin'ny mpitandro filaminana, nanao antsoavy ihany koa amin'ny fitondram-panjakana, nametra-panontaniana satria mbola tsy mikatona ny fery, mbola ao anatin'ny fiatreretana sy ny mbola ataontsika miandry ny fandoavana ilay vola onitra zay 30 tapitrisa hatramin'izao. Fantatra fa efa nivoaka ny fonjany siafasahady ilay tomponatoka tamin'ny famonoana ny zanaka, ny famonoana ny havan'izy ireo. Toy izao ny fanadadiana momba ity raharaha ity dia somary lavalava ihany satria no ezahana napitaina araka n'izay amin'ny atsipirehana ny zavanazy ity raharaha ty ho antsika zay mety ho tsy natadidy. Efa nivoaka teto amin'ny arivo Sofia ity vaovao ity zay niandraketany eo anivon'ny commissaire central Ampasambazaha nanao ny fanadadiana nahatratrarin'ireo olona tomponatoka ireo. Efa misy maty ihany koa ny iray tamin'ireo zay ny fonja, fa ny zava-dehibe sy ataontsika hoe tena mbola mampitahitaina ny fianakaviana dia ny fivoahan'ny zay tomponatoka tamin'izao raharaha zao sahady ety vezivezy ety ivelan'ny fonja ety. Venontsika izay fanadihadiana izay.
0: Raha raha tamin'ny 2020 izy ity tsy hita popoka rahalala raha nilaza fa niala tao tanatanampano andeha hividy vary any Ambalavao. Nanao fitadiavana ny fianakaviana fa efa horotokom-bolana izy tsy nody tsy nandrenesam-baovao.
2: Rehefa afaka telo andro efa sandro sanipody dia nianso agnay dia nisy feon'olo-kafa na raha ny telefona dia nanah isan'ny fianakaviana agnay hoa rahalala ny fana sanipody ka ny telefona ny saminazy dia nikiariko agnay mianakavy dia nandeha agnambalavao fa agny ro azahoana ny rasegnema nisy fianakaviana koa magnambalavao dia napahafatasany mpitandro filaminana tato amin'ny centrale

0: awarak sy azo natao ny polisy ireo amin'ny fahaizamanao nananany dia fantatsa fa nasoina teo amin'ny alalan'ny saopy satria ny azo koa iny hoe antifasy vola zay la olo mitagnany telefona antifasy vola hoe dia natao moa ny fomba amandriana azy dia ny antso ny anadano ahiaka ianao antifasy vola toaty hiosy aho hoe dia le anadano ny antso aho ny atambela vahoka alefa koa fa sy aleo mandeha aty fa raha hoalefa andany frais dia tonga tany dia eo nazahoan'ny polisy azy trasa teo dia lefa trasa ny lehilahy atao fanja dia nakesena moa dia nitarika ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olo miaraka aminay fianakaviana hagnatory ny tany namonoany azy ny feriny agny magnarateha kômina krano io ny feriny amin'ny fianakaviana nitondrany azy a manana fianakaviana agny tolo hamono azy ity dia nandry aliny an-tagny ireo fa amin'ny aliny na hirisoany tagny ry namonoany azy marainy aliny de rehefa nakeseny tao amin'ny toerana nahatrara anazy io de izy no mitarika de natorony anay de hiotiko raha lala sahita koa ny maharalala azy tao lambandro sisa teo de nitapany ambandro nahitana azy hoe fa naiotikoa i dia niaiky ny heliko tateraka raha fanja tena niaiky nataony tokoa io fa nokaramaindra morisy hoe dia nisamborona ry raha morisy a dia niaiky ny heliko koa satria niaka saparike andro nynasa ho anazy igny ireo
1: olona fito no voakasiky ty raharaha ity ka ao ireo tomponantoka tamin'ny famonoana izay marihana fa olana efa ao anaty listy ny mpitandro filaminana ho mpanao asa ratsy izy ireo ao koa ireo mpampiantrano sy mpiraitsy tsomakomba izay samy natolotra ny fampanavana avokoa tamin'ny fotoana io
0: efa niakatra parike zany dia aligny n'igny fa tamin'ny valo aligny ny ala tato amin'ny premiera stansy dia nivatana any siafa fito ireo ny voaroroa tamin'io le mpivady nampiatrano azy tamin'ny arivany aviany agny a sy blandina nabavindreo morisy zandry ny nitarika azy ho andao vito vary ambalavao a dia irafanja zay mpanatanteraka ny heloko fa rehefa voaka ny didy fisarana taty amin'ny premiera stansy dia afaka ny dimy ireo mpampiatrano a sy ny nabavindreo morisy zay le afaka fa raha morisy a sy fanja zay mpanatanteraka ny heloko a tomponeloko moa zany raha morisy nagnarama dia raha fanja mpanatanteraka namonina afaty dia ireo a no niakasany siafa heritao ataoriana an'io a ny 18 io a dia niakatra teo amin'ny cour d'appel angataka LP teo ry zareo dia nivoaka teo ny didy fa misazy 20 taona 15 taona 10 taona atranomezina izy telo agnatin'izay le plandina nitarika azy tamin'ny voalohany ary mandoa onitra 30 tapitrisa zay ny zava-misy dia agnay fianakaviana moa zay natokony hoe handrainy ndraiky ny fanjakana ka hagnatanteraka ny heloka sy vitany hanao arak'izay sazy henjana tandrify azy heritaogna taty aoriana dia efa nangataka elopery zareo
1: fantatra nefa fa efa nivoaka tao tsy afahasahady ny olona ny sazy 20 taona ka hanaovan'ny fianakaviana antsoavo
0: amin'izao fotoana zao a dia nangataka elopesy hainay na inona nahafahanazo an'izay satria sy fantasai na izay ry course prima na izay ry kasasao fa efa nivoaka izy amin'izao io le vaovao sady tranga zavatra mampalahelo anay ka manao asoavo agnay ampitondra fanjakana mahefa indrindra ny ao amin'ny ministeran'ny fisarana mba hizerekaika an'izao toetra raha zao olona monina hafaty io lo ary nagneky ary efa nihatra ny didy fa ho misazy a 20 taona mandoa onitra 30 tapitrisa afaka amin'izao fotoana zao zay sy fantatsy hoinona no aty zay no mahatonga anay a magnatona ny hainao manjery eto mitaraigny ary milaza ny alahelonay fa ngamba fantatsy ny tompony andraikitra tandrefy aby ny zavatra tokony hatao an'izao ka dia mba magnategna agnay fa hisy valiny ary fampaherezana ho anay matianaka mba hisy valiny mahafapo fa raha izao zany nitoetra raha hoe isanona amin'izao a dia mampalahelo agnay nefa agnay moa sampanao fanjakana ka dia tianay aminareo mpitondra fanjakana fa tena zavatra gravy ary very koa sy dia fahita matetika zavatra salamo zany olo efa nivoahana didy 20 taona mandoa onitra 30 tapitrisa 2 taona fotsiny afaka mahazo elope
1: mariana fa vadiny teo aloha itiananiraka olona amono azy ity mbola mikendry fananana izay misoratra amin'ny anaran'ny Ralala Ira Maurice araka ny fitantaran'ny fianakaviana ka izao ny afara tamin'ny famonoana azy izao rehefa tsy naomby ny tetidratsiny. Mbola tsy azon'ny fianakaviana ihany koa ny vola onitra voalaza ny fitsarana. Ho fiarovana ny solitenan'ny fianakaviana no antony na fa nanaovana ny famoanany vaovao amin'iny endriny. Ivadika lafim-bavao mahakasika toekarena isika dia ny mahakasika ny AGOA izany. Miandry ny fanapaha-kevitry ny filoha amerikanina sisa ny fankatoavana ny fanalavam-potoana ahafahan'ny Madagasikara miserasero ny ivin'ny fifanarahana ara-barotra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny AGOA satria efa nakato ity fifanarahana ity ny parlementa amerikanina fa ny finoa Donald Trump sisa no andrasana ny heviny ho an'izay fanalavam-potoana izay fanadidiana. Araka ny voalazan'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana dia ny fidy ny hanalava ny fepotaon'ny AGOA hatramin'ny volana desambra 28 ny antenimeran'ny solotenany Etats-Unis tamin'ny 7 septambra 1920 lany tamin'ny isambato 77 nanoana raha 8 nanda ilay volavolan-dalàna ary tsy nasipanovana taoriana ny fankatoavany antenimeran-doholona azy tamin'ny 8 aogositra. Ny any sisandrasana dia ny fankatoavan'ny filohan'ny Etats-Unis mba hamaranana tanteraka ity fanitarana ity. Araky ny fandravan'ny ministera, ity dikany ity dia manome fahitana mivelatra kokoa ho an'ireo mpanondrana entana malagasy sady manampy amin'ny fanamafisana ny fitokisan'ny mpampiasa vola amin'ny tsena amerikanina. Efa mikendry dingana vaovao ny governemanta malagasy ny azahoana fanitarana fepotoana folo taona mihoatra ny taona 8 mba hiatohana ny fahitana lavitra ho an'ireo mpanondrana entana sy anamafisana ny varotra eo amin'ny Madagasikara sy Etats-Unis. Anaraka ny manaitra ny tompona andraikitra itsika alohan'ny vaovao iray sampirenena. Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentineto androany dia mahakasika ny kota na ny fetra isa ho an'ireo ENF ho raisina mpiazam-panjakana satria voafetra hoainy zany. Araka ny tatitra ofisialy moa dia omaly no nivoanty isa itya zay anaovan'ny SMS na ny afatra ampitaina afatra eto fampitakafatra ny mahakasika ny ahoana ny mahakasika an'izay fetra zay mazava loatra tsy afa-manoatra ny ministera araky ny fandavana hoentiny eo anivy ministera fa io aloha no azo ampiasaina ho an'ny tetibola natokana ho an'ny fanabeazam-pirenena. Ho arantsika ny manaitra ny tompona andraikitra. Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray eto androany SMS mahakasika an'ireo mpampianatra raisinao mpiazam-panjakana na ny ENF. Raha ny kota dia mpampianatra misa enina ihany no raisina dia ny kilasy famoazan-tsaina iray, ambaratonga fototra roa, kolejy roa ary iray kosa ho an'ny lise. Dia miandry ny elefe indray ve zany izahay raha voalaza fa io no zaka ny tetibola ny ministera. Laharana fandefasan'ny SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00. Vaovao mahakasika ny fidiran'ny mpianatra, maro ireo firenena afrikanina no lafo ny fitaovam-pianarana. Everina ho lafo loatra ny kojakoja sy ny saram-pianarana amin'ny firenena afrikanina maro araka ity lantsoratra ity. Manomboka ny taom-pianarana vaovao indray amin'ny firenena afrikanina amin'izao fotoana izao, anisan'izany Kamerona, Maroka ary Madagasikara. Isan'ny manahirana ny ray aman-dreny ny fitomboany sy fahampihan'ny hoetimanana amin'ny fifidianana ireo kojakoja satria miakabidy ny vidin'ireo kojakoja ilaina akoatra ny saram-pianarana. Tahaka ny tamin'ny taon-dasa dia tojo fahasiaranany ray ny ray aman-dreny amin'izao fanomboany taom-pianarana izao ka isan'izany ny aty Madagasikara, Maroka amin'ny tsy fahampihan'ny boky fianarana. Nampitandrina ny fanjakana ny fikambanana mpivarotra boky any Maroka momba ny fiparitahan'ny varotra boky sy ny fitaovam-pianarana tsy ara-dalàna manoloana ny fanatoana ny taom-pianarana vaovao sady naneo ny tsy fahafahampony ihany koa mikasika ny tombony kely loatra azo amin'ny fivarotana boky fianarana. Tamin'ny taona 2020 dia nanafatra entana toy ny kojakoja sy taom-pianarana ho an'ny sekoly manodidina ny 5.7 taona i Afrika izay tombanana ho mitentina 5.7 $ izany. nametra-pialana ny sekretairan'ny tafika antanety amerikana noho ny disadisa tamin'ny pit eshed hiala amin'ny toerana andriamato dan triscol taorinan'ny volana maro nisy disadisa teo aminy sy ny sekretairan'ny fianovana pet exet ny gazety oasy journal no namoaka voalohany izany vaovao izany izay no amafisy ny maison blanche avy eo tonga dimitaona taorinany fanesorana ny lehiben'ny etamazorin'ny tafika antanety general randy george izay nesorina tamin'ny toerany tamin'ny volana aprily lasa teo ity fametra-pialana ity akasitrahana ny fanarahantsika ny fahampalalam-baovao ny rtvs fiahatra amin'ny farany azadino fahorinan'izao fahampalalam-baovao zao dia hanaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra isika zay hovahiny ny fandarana ny fikambana ny olona jamba liam-pivoarana zay iresaka mahakasika ny tetikasana izy ireo raha anamiasa amina fikambanana vahiny izany a fandarana larana voalohany satria tafiditro anatin'ny fiaramiasa amin'ny radio televizion sofia dia ho arahantsika matetika na hoe isam-bolana indroa isam-bolana no hovahiny ny fandarana malagasy tompony andraikitra ity fikambanany olona jamba liam-pivoarana ity aorinany vaovao no hanarahantsika izany tony mazatra ny fampafantarana ny mety hotetry ny andro raha pitso andro ny zoma faefatra ny volana septambra no mamarana ny vaovao anolorana fisaorana ny ekipa rehetra isaorana antsika rehetra ny ko nanaraka ny fahampalalam-baovao teto hatramin'ny farany ametrahana ny mandra-piona ho an'ny rapitso indray veloma toko
2: manolotra ny arahaba toko lasy vava anao manaraka ny mety hotetry ny andro rany tonga nytoetry ny andro any rapitso maraina anorana miatoato any sava mba tsoana lanjorofo ary atsinanana andraonana andranao mitsitokotokoa ny ilany atsinanany faritra sofia faritra laotra mangoro analamanga ny ilany atsinanany faritra vakinakaratra andraonao mitsitokotoko moa na andrahoana vitsy a iny ilany avyvony andrefana sy atsimo atsinanany mosiny any aminy kosa dia homaina ny andro a amin'ny akabeny zay mety hialaovana zavona ny voamaraina ho an'ny faritra sasany amin'ny afovoatany tolakandro kosa indray dia tombanana mbola anorana malefaka hatrany any antalany morotseriky ambatososy analanjorofo andrahona mitsitokotoko a ny ilany avyvoany andrefana ary ny faritra avaratry ny nosiny andrahona vitsy a na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisany maropana ho an'ny androny rampitso andidina ny enina degré maropana ambany indrindra ho an'ny afovoatany roa ambyroapolo hatramin'ny dimy ambyroapolo maropana na ambony valo ambyroapolo hatramin'ny sivy ambyroapolo ny any morotsiraka atsinana raha toaka telopolo hatramin'ny roa amby telopolo kosa ny any morotsiraka andrefana tombanana hatratra telo amby telopolo degré maripahana ambony indrindra ho an'ny faritry betsiboka izay ny mety eo antianoity mifitananao hoan'ny rapitso indray veloma toboka

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura, if a tabro pundur.
0: Mizara falina wanao.
2: Wanti ket fenara tu?
3: Tiu sa irana tune nofa, efa tunge tom tike ni biope la mada, ni biope la mada, de vata iru fukata mar, tu ni pomaraji, zena fatara nam biope la mada, atrai, wan yul la manana ura nam ni tusta, yo yan kuni nekta fukte par pari, ze ti ta fatse om ni biope la mada iririanji, na ta wan yul la mistia bet, tia tu yan kuri fukata fana la natoka sin skiar, wan do ze manir ni ala mizanji, ni proteina si ni et memoir, ar ni te menseur, miskuni fana fut manala au, ar ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, ar ni crema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulana mi prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vunan yandrenoni piope la mada, contact 03415-816-04.
4: Merapatske rechane tuka chano anjaya, izayatom ni piope la mada. Watsika rehetra eto fianaratsosa no manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopela Mada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mada misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera kamin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mada. Nafantarantsika ny Biopela Mada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny Biopela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mada. Nafantarantsika ny Biopela Mada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana itombo ohatra zao ianao hoe
2: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio
4: mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biopelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante mana fotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le mana fotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème mana fotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biopelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biopelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahonanay dia ny 03415 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biopelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biopelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
2: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
5: Zakumba mendika andraitra sinmora.
6: Marina zany, niaraka miasa sy mitolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7.3 giga izay manakely isaky nyfandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
7: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Solution na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na puce lahy na vavy feno 800 taona no miakatra manakara-panondro sy manana diplôme bac matanjaka sy mavitrika mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampiny dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana, natokana ho anao ity asa ity.
8: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
9: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
8: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a?
9: Aho tsikelikely ahoana koa?
8: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
9: Azavao kely hoe raha krisy.
8: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera fa ndao tonga dia ho any Izily zao dia zao a. Manatona ny saopy Izily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
10: Izily manamora la vie.
11: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seria tsiakanavaka na toute série. Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62, 034 15 570 62 na 038 26 123 87 038 26 123 87.

0: Arabaina fakabake.
1: Even safitoerana enarana ve enao?
2: Andao hianatra amin'ny EMIP e!
1: EMIP, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
2: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
1: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difanana.
2: Ni faroq popul un volana septembre.
1: Wan pianacha mention management.
2: Ni fa telom repul septembre.
1: Wan mention informatique.
2: Aj ni fa efacham repul septembre.
1: Wan mention information, communication et multimédia.
2: Manum kam farek am tel pour l'auguste. Ni fichratanana na wan fifanana.
1: Arum farana farekem repul un volana septembre. Si tara.
2: Wan fanazavana fanampin antsoy lara
1: 034 87 042 16 033 70 470
2: natitun page Facebook EMIP Fianarantsoa.
1: EMIP, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
4: Fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitrin'ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo fahatelo amby telopolo andininy faraiky amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana Ankofafa Fianarantsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny rora sy sasany fotoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny sivy ora maraina toam-pivavahana aradri toialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasany tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
5: Akory

Ie, da ho jeretsika zany fianavina mitotetry ny andro zay ontiandro ny ti araky amin'ny 0 degré Celsius ny antsika ny farany ambany ary 20 degré Celsius ny antsika ny maripana farany ambony izany zany manonga manonga izy ity miakatra miakatra moa zany ity maripana ity moa zany fa dia entana fontsika masotoa misotro rano ihany koa izany Britney Spears zay oops I did it again fa izy aloha teny zay mozika anakiraha zay akory fianarantsika amizao 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 ndao hiaraka amizy Guy Marley tsika amle hoe beautiful day lasatra

0: Beautiful day, ye, zoma mafinatra aminy andro anty. Andalo sentiketsika anatin'ity dokam-barotra vetivety.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mpainaka de vita, zéro ariary ny frais de transfert, eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa sisan'andro.
3: Apporte nar, apporte.

0: Akory fianara.
1: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
2: Akory fianara.
3: Allo, Angle ba, Angle ba, Angle ba.

lanko no niany lanko zelo teny zany hirany gaisy basta leon vakitsika ny afatra toa bonjour mangatsika ny parisia eto atratra queen nael tout ce queen adlana avec ti ambatifory any dia misotra io kiry kasitraka no adjitiona laratsika 0340 565 63 io ihany koa ny 0330 361 70 032 03 987 61 akory fianara zoma mafinaritra lasa re

Vakiko ny SMS tika ato. Akory fianara, manakory. Bonjour Nirina, bonjour Madame Rivo. Avy ny voreny azafady mba lefa solo iran'ny Mikael Durinsa, Pente Malovinia, Westlef, Morland Law, Horde. Ok, ary makasitraka makasitraka anao ihany koa anatin'izay fanoratana izay.

0: efa maivana sotra, fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2021. Mindrama volo amin'ny Prêt de Madagasikara Banque Populaire. Araraho te sanapola mampitolagaga. Tisa, mandraisa koa Zara amin'ny tombola. Fa mety hampody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao Prêt de Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho ao amin'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
1: Akory sy anara. Vakiko ny afatra toa akory fianara mangatikira ny tsota Saïda Zebra iny ny avy aty vorevaratra ny manoratra dia makasitraka toko. Atipiana laratsika ny tatazo any 0340-10-565-63 io ihany koa 033-13-861-70-032-03-987-61. Azadina ny mametraka ny toerana misy anao ny anaranao ihany koa. Amarino tsara ny mesazy voalefa ty ao tsara 103.5.

0: fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
1: Tsy mbola manana ary se a, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
0: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsy kelikely a.
1: Aho tsy kelikely ahoana koa?
0: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
1: Aza vao kely hoe raha krisy.
0: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
2: Izy ily manamora la vie.
3: Akory fianara,
4: akory fianara,
5: mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
6: Akory fianara,
7: akory fianara,
8: akory fianara.
9: 103 FM.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if it's a group,

Yeh, rishom zaich, o sio, o zelutin zaich, muzike mafnatra be zay. Yeh, yeh, tian kunu ararotna miarabatsika recha recha zay makalaza tsikertona na terana oti datni fa efatra ny volana septembre ity zany raha ny publication hitako zany any amin'ny Facebook any a de tsy fantako ampitoviako le izy hoe tsy mitovy le daty naterahany ity mpanakanto malagasy ity atsy zany fa i Rosy na i Paul Bert raha samy manana Rosy moa nafantarantsika azy a raha ny publication any de makalaza tsingeritaona izy ato nefa nhitako ato a de faharoapolo ny volana septambra no daty naterahany nefa ny androany de efa ny publiany zareo le izy hoe androany no taona naterahany fa de andao aloha akafitsika ny sanganasany anamalao lasary

Ie, zay mahakasika ny inom-panankatao anankiray iny moa zany, fa daholo tsanonandro aho fa omeko anao ny mombamomba azy zany. Tena anarany a de Paul Bert, raha samy manana rosy no nahafantarantsika azy a. Tamin'ny taona sivifolo sivinjato sy arivo zany izy no sehatra voalohany moa zany izany raha ny fantatra ihany koa izany a. De izy no rahalany lego le mpira malagasy ihany koa i rosy izany. Zay mahakasika an'iny, fa anisan'ny mankalaza tsingerintaona ihany koa ty mpanakanto anankiray ity. Ndao ary anisanganasany ary

0: 103 FM.
1: Beyoncé, nisani makalaza tsingery toleriko, Beyoncé Gisèle, Noël Carter, zay tena anarany, teraka ny 17 volana septambra ny taona, raiky amin'ny 20 sivanjato sy arivo, zany feno, 5 amby 40 taona zany Beyoncé, eo amin'ity andro androany ity.

Anisany mankalaza tsingerin-taona ihany koa amin'ity andro ity dia manao antsa izy moa zany izy ilay mpilalao an'ilay tantara mitohy na série ma famille d'abord tena anarany d'abord kel eo antsa zay ny anarany a teraky ny efatra volon'ny septambra izy taona enimpolo sivinjato sy arivo tany New York tany naterany enina amby enimpolo taona zany dia monina ho amin'ity andro an'ity.

0: tremplat.
1: Azo alotsikelikely? Hatramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no alohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Akory fianara!
3: Akory fianara!
4: Ye, tindra ny coup de cœur tsika ao amin'ity andro ity, rehefa zoma ohatra izao moa izany dia mozika mavesatra, metal rock ihany koa izany valahara amin'ny hoe dia hitrotra izay lohateny ity coup de cœur tsika ao amin'ity andro ity. Ndao ary.

0: Inkody kerantsika tamin'ity androandy te hitrotra valahara iny a iny zany donapontsika izany misy SMS ato dore vakitsika indray ny SMS manaraka ato a kokoa fianara salama ianao ao tsara fitasoany alina aloha e vedey kory fianara vedey bonjour namana nirina superabe zay ihany a mangatsika irany daset iluiny a dia atotro an'izay mpiaino rehetrarehetra ny 103 FM dia misaotra anao okery mankasitraka anao ihany koa azadina amin'ny valora sasany ampikona metsena alefasondray ny sosikevitra ihinandray ny sopapatsika ihinany lokatsika ho amin'ity andro an'ity akory fianara mangatikirany asikiny samy fihetsiny a samy fantsy saotra avy ity ivory varatra ihany manoratra dia mankasitraka tompoko mankasitraka anao ihany koa SMS manaraka bonjour Sofia Radio avy ity tsara mandrosy ihany sy mangatsika raha ny di kenzo tota ny pian radio Sofia rehetrarehetra dia misaotra e atsidika ny laharantsika 0340065673 eo ihany koa ny 0333861670 eo ihany koa ny 0302039786161 izany ndore firy anatin'ny mozika indray isika izao misy mozika anakiray mafinaritra be mba nofinofisiko izy ity tamin'ny alina olefako izay hoa rapitso maraina zany hira izany a aizary izy teo fa efa teo anylohako teo izy a tsy taindray izany ndao ary ty le izy lasary makafiza finaritra e 103 FM
1: Sans toi et faire.

0: Allô?
1: Allô? Miantsofona? Ie, misy tolis katoabe avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolis.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolis. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao. Inter Center ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
5: Akory fianara.
6: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
7: Akory fianara.
8: Akory fianara, ho tsarantsika rehetrarehetra. Vakiko indray ny afatra ato a, akory fianara Elysée, mangataka vazony Girls Hotel California. Makasitraka namana nintsa, makasitraka anao ihany koa. SMS manaraka ato a, kokoa fianara Rochelle avy ety Sambaviany, mangatikira ny grady aia igny a, dia atotro ny malalako izay a, merci. Salut Centro FM, malatsao moa ilay iran'ny Major 7, mba te ho serinao azafady. Dia matotra ho ana atotro anaty any a, dia misaotra indrindra e. Salama Sofia Radio tahina avy ety boka zany, mba saika angataka irany rimika sedapiny a, dia misaotra melotoko. Dia mirary tontolo andro antsika rehetrarehetra nanay rangaha Radio Sofia ihany e, marina zany. Tsika ihany koa ety any mafy tsika e. Bonjour Nirina, ça va ve? En forme tsara tsika. Mangatikirany Sylvie, la différence igny a, de merci, en forme tsara tsika. Soma mafinaritra androany ity. Andao hetsiketsika ihany tsika e, lasatra.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
1: Radio Sofia
2: 103 FM.
3: Alfa se kulle ire mangan, jalko pitki, jakon pitki, jalko.

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ie, misy tolotra. Katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90. Zato serivoria. Mahavita miantso manditsy ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra. Efatra amby roapolo ora feno tolotra.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e. Ao tsara 90. Zato serivoriary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Ie, araka izany dia ndao indray tsika fampisara indray ina indray ny sosokevitra indray a aroso ho andreo zay fa mihamakombana ny andeha iatsena indray lefaso mbola tsy taritsika amin'ny 0340 10 565 63 na ny 0338 1 761 70 ary ny 0320 3 987 61 reo larana anakitelo reo a reo a de larana afatsika mifandray a amin'ny radio sy ny fahita lavitra Sofia izany raha misy ka zavatra tiatsika erahana miasa zany de io larana anakitelo io a no afatsika mifandray a aty aminay zay.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana arsea. Aleoko aloha manangona kely de mba mahaza an'le tsary.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga de makao amin'izy ily de alotsy kelikely a.
6: Alotsy kelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
6: Aza vao kely hoe raha krisy.
5: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga de ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 363 39
7: izy ily manamora la vie.

Nore, souskevitra tsika to a kokoa Nirina raha be izay any ny souskevitra ny lokan' io a dia voanjobory amin'ny anandrebaka dia tena majinika soa ny anandrebaka dia sotena ny voatabia sy ny tongolo dia tsy atao be roniny a fa sady tsy atao be sira ihany koa dia mirary farany herinandro zoma atsika rehetrarehetra okeary mankasitraka zokora be izy amin'izay sosikevitra izay sosikevitra antsika ihany koa raha fitoto amin'ny anako soa zay zao mba tiako hohanina ao amin'ity andro anty mirary soa mirary fazotoana ho an'izay a etsena indray ndao hiaraka amin'ireo mahazo ditsika sy tina turner cause de la vida lasary 103 FM

Vakikuni samisika toa akfinar nilaina viti manao tsara ihany fimbola tsao mo le irany irany tsota le hoe tsy tazana iny de sirosiro namana okere sirosiro ihany koa anao mo zany. Bonjour 103 FM, Laetitia Vetti, talatana mpandihany mangatikirany majesty iaretako iny a de atolotra ho an'le olona anankiray izay de misaotra ie ndao vavoray izay a hira izay de ho tafita soamba tsara amin'izay olona anankiray izay iaraka amin'ny Jessica Folker atsika amin'ny hoe oh, will I know izany ampitiavana be

Izy izany miradira teo Jessica Folker zany niraniny How Will I Know zay loha teniny Jessica Folker zay raha kamin'ny Westlife ilayntsika version Westlife izy ity More Than Words zay loha teniny.

0: Morvanord, zay loha teny zay mozika anakiray zay miaraba namana Jefferson loha tonga solo.
1: Faly miaraba antsika rehetrarehetra any an-tokantrano any izay manaraka ny fandarana amin'izao maraina izao ary dia faly miaraba anao koa namana.
0: Ie, ino ny vaovao aloha Jefferson?
1: Tsy manam-baovao
0: fonofo mihitsy angamba ny namako zany angambany voanangom-baovao zay angamba ny tena marina. Ie, nay miralamo zany no ifandimbina indray araketo a anatin'ity fandarana ity zany hiaraka amintsika izy anatin'ny zanam-pandarana horoscope du jour ndray ho amity andro any ity zany atsipiany laharantsika de ny 0340 565 63 io ihany koa ny 0333 861 70 ary ny 0302 03 987 61 izany asadinany mametraka ny anaranao a sy ny toerana misy atsika zay manoratra SMS aty aminay moa zany anatin'ity fandarana akory fianara ity ndao lohatsika somary hetsiketsika ihany atsika ndao ary ndao hetsiketsika atsika anatin'ity mozika manaraka ity makafizafinaritra

0: Hey Coach.
1: Zeli, was in Yaskin, sans fit, sans fente, zelotin zei, musique, anacretio zei, doglutzi, risage, secondaire, BDP mouzan, changazav, fianatsiki mouzan, moitié piavisti, izan, ari, tenoxo, de nisani, tene, tatanisti, zanwe, iriozav, tenwe, met, anacrutanani, fifantu anazan, nefatsi, mikaska, mifantanani, atidu, dor, resatsika makaskanzai, nifa sairanana, na nifa sarutana, fasarutana, mifantuk de tsi, votir, midikawe, mis ulana, amni, atidu atsika, izan, an paikuralu.
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Vefiko dia mandeha izy teo ny fasairana na fasarotana mifantoka dia voatery tsy voatery midika hoe misy olana zany any amin'ny atoto fa miakina amin'ny lafinjavatra maro mifandraika amin'ny vatana zany hoe ny fomba fiainana ary ny tontolo iainana ihany koa ny fatsika mifantoka ihany koa izay ny avizanana sy ny tsy fampiany toromaso ohatra de mety tonga ny olana mora variana sy ho sarotra mifantoka izany na ny concentration moa zany raha ny teny baiko izany zavatra mety anakorotana ihany koa ny fifantohana io a ny tsy fampiany toromaso iny le efa voalaza teo inan'izany tena ilaina ny fampiany toromaso a mba ahafahana mifantoka tsara mandritry ny tontolo andro ny tsy fampiany toromaso ihany koa na ny fikorotanany toromaso a dia mety hiteraka avizanana fanadinoana ihany koa izany midororotsika misy toana ohatr'izay a raha miverimberina ny tsy fampiany toromaso a dia mety isy fiatraikany amin'ny asa na ny fianarana ho an'ny zay mbola mianatra moa zany ny tsy fampiany rano ihany koa teboka manaraka izy io mety isy ihany koa fiatraikany amin'ny fifantohana ihany koa ny tsy fisotroana rano ampy mandritry ny tontolo andro na de tsy mafy aza ny tsy fampiany rano na ny déshydratation de mety tonga ny avizanana izany ny aretin-doha ary ny fasairanany saina hitazona ny fifantohana izany rehefa tsy ampirano ianao de marary io lohabe anao io a misy olona sasany ihany koa manadiny misotro rano rehefa misy manao hetsika zany ohatrany hoe miasa mafy ianao zany de tokony misotro rano anao rehefa hoe tsemboka be amin'io zavatra ataonao io a de soloy iny a atsembona iny misotro rano anao zany misy ihany koa ny sakafo tsy voalanjalanja ihany koa a tafiditra anatin'izay mety isy fiatraikany ihany koa amin'ny herin'ny vatana mandritry ny andro ihany koa ny sakafo izany ny fandinganana sakafo matetika zany hoe mety indroa isan'andro anao na indray mandeha ihany no misakafo anatin'ny ray andro de zay ihany koa de mety hiteraka fanakorotanana ny fifantohana izany ie ny adi-tsaina sy ny olana isan'andro iny mo matetika foana ny olana tsy miala amintsika olombelona ihany koa indry na de tsy misy olana aza ny atidoa de mety ho sarotra ny mifantoka rehefa feno aiay ny saina zany hoe misy zavatra mampiaiay anao ihany koa izany ny olana moa zany eo ihany ny fampiasana efijery be loatra sy fanelingelenana maro ina moa ny efijery moa zany ny fahita lavitra na ny zavatra jereny maso moa zany e samihafa ny finday iny le izy a de anisany ihany koa miteraka an'izay a déconcentration izay eo ihany koa ny avizanana ara-batana iny moa le efa voalaza tary ambony raha de diso mampiasa vatana be loatra atsika de mety anakorotana ny fifantohana ihany koa izany fa de mirary soa ho antsika rehetrarehetra

0: Allô? Allô? Mian Tsoufona? Yé, Miss Tools? Katouopé, Avian Mnorange? Ah, Sara 90? Zat Seriboria? Ma vita miantso, ma andritina den ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
1: Antsoy ny 444-90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny 24 ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Nalatsinainy ka hatramin'ny soma.
7: Akory fianara.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
2: Akory fianara, mbola anatin'ny fandaharantsika amin'ny sivy ora sy fefany zao a. Eto amintsika moa zany, mbola anatin'ny fandaharantsika, alefaso alefaso ny SMS tsika, inona ny iratianao, fampizarana indray a, inona ny vaovao misy ihany koa any amintsika rehetrarehetra any ihany koa. Misokatra ho antsika ihany koa ny kontin'ny Irina Sandatrinaina araka any amin'ny Facebook ihany, ho an'izay mpikirakirana zany tambazotra izany a. De misokatra ny kontin'ny Irina Sandatrinaina eraka moa zany, de alefaso alefaso afaka mangataka hira ihany koa nareo any anatin'ny afatra miafina izany. Hieraka amin'ny gradsika amin'ny hoe ay ay, ampitiavana be ho an'le olona nangataka azy.

0: 103 FM.
1: Latsaka roa minitra zao ny amin'ny sivora sasany. Amin'ny sivora sasany katoka antsika dia roso anatin'ny zanam-pandarana horoscope du jour indray. Jefferson no anolotra azy ho antsika rehetrarehetra rehefa avy eo a. Fandao lotsika kafianty mozika ny ravaka sy aminahty a. Amin'ilay hoe ofiniko zay aloha teny ity. Mozika anankiray tia tolotra mpitiavana be ho an'ilay olona anankiray eny an-tanambao eny a. Nangataka azy ao amin'ny Facebook aho. Ok are, mazotoa are, mazoto fa finaretana ihany koa.

0: Horoscope du jour sur 103FM.
1: Araka izany feo famantarana izany sy dia ireo tsika anatin'ny horoscope du jour indray a dia mianao mazoto mihaino hatramin'ny farany moa izany daoary jefferson no nolotra azy.
2: Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra ny an-tokantrano any izay miaintsy tapaka ny fandaharana kory fianara amin'izao maraina izao a, dia horoscope du jour indray no iarahantsika eto a. Ny resantsika voalohany a ny Bélier, izay olona manana daty naterana ao anatin'ny 24 martsa ka hatramin'ny 17 aprily. Andro tsara andraisana fanapaha-kevitra androany. Mety hisy olona hanome torohevitra anao a, saingy aza maika hanaraka izany raha mbola tsy azonao antoka. Amin'ny sehatra ny asa indray a, miezaha handamina tsara izay ataonao fa mety ho betsaka ny zavatra miandry anao. Eo amin'ny resaka fitiavana, raha mbola celibataire na koa hoe tsy manambady ianao de mety hisy olona vaovao a haneho fitiavana anao androany. Rehefa ao an-couple koa ianao a de aza vela hitarika ady ny zavatra madinika mila mifanaraka tsara. De ho an'ny zareo a toro indray a de ny manana daty naterana ao anelanelan'ny 20 aprily ka hatramin'ny 20 mey. Mila faharetana ianao androany, tsy voatery ho tonga haingana araka izay ilinao a ny valin'ny zavatra iraiky. Eo amin'ny sehatra ny asa, mety hahazo vaovao tsara momba ny asa na tetika asa iray ianao. De amin'ny sehatra ny fitiavana, mety hieritreritra olona iray efa lasa ianao. Raha mbola misy fihetse-po ao am-ponao a, aza manery tena hanadino haingana. Ny Gémeaux, de reo olona manana daty naterana ao anatin'ny 24 mey ka hatramin'ny 20 jona. Andro ahafahanao mifampiresaka tsara amin'ny olona manodidina anao, hatsarao ny fifandraisana amin'ny olona. De amin'ny resaka asa indray a, mety hahazo vaovao na hafatra manandanja ianao. Eo amin'ny sehatra ny fitiavana, raha misy olona tianao, andro tsara hanehoana aminy fa tena liana aminy ianao. Indraindray teny tsotra hoe manandanja amiko ianao na hoe tiako ianao dia ampy. De ho an'ny cancer, de ho an'olona manana daty naterana ao anelanelan'ny 24 jona ka hatramin'ny 20 jolay. Somary mora tohina na hoe amin'ny teny frantsay hoe sensible ianao, aza raisina ho ratsy daholo izay teny lazainy hafa. De eo amin'ny sehatra ny fitiavana, mety mila fatokisana sy fanomezan-toky avy amin'olo tianao ianao. Raha misy zavatra mampanahy ianao a, aleo resahana ampitoniana, dia mila mahay mifampiresaka tsara. De izay aloha no fizarana voalohany a, de avy eo indray sika miditra amin'ny fizarana faharoa.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Ie, miditra anatin'ny tapany faharoa indray tsika anatin'ny horoscope du jour.
1: Avy hatrany dia horesahintsika ny liona na lion izay olona manana daty naterana ao anelanelan'ny 23 jolay ka hatramin'ny 22 aogositra. Ianao dia olona matoky tena, be herim-po ary tia misongadina, dia tia mahatsapa, tia ho mena lanja sy hajaina ihany koa ianao. De eo amin'ny sehatra ny asa, fotoana tsara hanehoanao ny talentanao izao. Aza matahotra hiteny rehefa fantatrao fa manana hevitra tsara ianao. De eo amin'ny resaka vola, mety ho tsara ny toedrara androany. 5 tandremo ny fandaniana noho ny firehareana sy ny faniriana ampiseho amin'ny hafa. Eo amin'ny sehatra ny fitiavana, mety hisy olona mankafy anao mangina any. Raha manana olontiana ianao a, omeo fotoana sy attention, zany hoe ataovy izay rehetra isotomanao azy. Ny teny mamy sy fihetsika kely dia mety anatsara bebe kokoa ny fifandraisanareo. De ho an'ny vierge, de olona manana daty naterana ho anelanelan'ny 23 aogositra ka hatramin'ny 22 septambra. Ianao dia olona tia mandamina, mitandrina ary mandinika tsara. Tsy mora matoky olona avy hatrany ianao a, indraindray nefa dia tia zavatra tonga lafatra be ianao, de tafahoatra ary indraindray. De eo amin'ny sehatra ny asa, andro tsara handaminana izay mbola tsy vita androany. Raha misy zavatra kely tsy milamina dia tsara sy manitsy azy dian'izao.

0: Eo amin'ny ara-bola indray a, mety tsara ny fitantananao vola raha mitandrina ianao. Aza manao fanapaha-kevitra ara-bola tampoka. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, raha mbola tsy manan'olo tiana ianao a, mety hisy olona iray efa akaiky ianao izay manomboka hampiseho fihetsem-po a, raha mpifankatia aza be fisalasalana loatra amin'olo tianao. Ho an'ny balance indray a, de ny olona manana daty naterahana ao anelanelan'ny telo amby roapolo septambra ka hatramin'ny roa amby roapolo oktobra. Ny toetranareo a dia olona sariaka, tia fihavanana ary tsy tia ady amin'ny olona. Miezaka mitady fifandraisana tsara foana amin'ny manodidina. De eo amin'ny sehatra ny asa, mety ahomby amin'ny asa iarahana amin'ny olona ianao. Ny fahaizanao mampihavana no tombony lehibe anananao. Eo amin'ny ara-bolandray a, mitandrema amin'ny fandaniana noho ny faniriana hampifalin'olona hafa. Mila mitandrina zany ianao a, jereo aloha ny tenanao a, fa aza de variana amin'ny olona loatra. De ao amin'ny ara-pitiavana, andro tsara ho anao androany a, raha mbola tsy manan'olo tiana ianao a, mety hisy fihaonana na resaka ahasarika anao. Raha efa manan'olo tiana kosa ianao a, fotoana tsara hanomezana azy fotoana manokana. Mila manokana fotoana ianao androany ho an'olo tianao. De ho an'ny scorpion a, de ny olona manana daty naterahana ao anelanelan'ny telo amby roapolo oktobra ka hatramin'ny raika amby roapolo novambra. Ny toetranareo scorpion a, matanjaka, lalintsaina ary tsy mora manokatra ny fony amin'olona hafa. Rehefa tia izy de tia lalina, fa rehefa maratra de sarotra aminy manadido. De amin'ny amin'ny resaka asa indray a, azambara amin'olona rehetra ny drafitrao. Raha misy zavatra kasainao atao zany a, de aza tia mitantara amin'ny olona. Misy zavatra tsara kokoa tokony ho tazominao a, aloha mandra-pahatanterahany. Eo amin'ny ara-bola indray a, mila mitandrina amin'ny fanapaha-kevitra ara-bola lehibe. De eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, mety ho mafy ny fihetse-po androany. Raha misy olo tianao dia mety atsapy ianao fa misy zavatra tsy voalaza eo aminareo. Aza miapanga, mitadiava fahamarinana amin'ny fifampiresahana. Aza mandainga. De ny amaranana ny tapany faharoa tia de ho an'ny sagitaire. De ny olona manana daty naterahana ao anelanelan'ny roa amby roapolo novambra ka hatramin'ny raika amby roapolo desambra. Ho anareo sagitaire indray a, de olona falifaly lalandava, tia fahafahana ary tia mikaroka zavatra vaovao. Tsy tianareo ny fiainana miverimberina. De eo amin'ny sehatra ny asa, mety hahazo hevitra vaovao na fahafahana vaovao ianao a, aza matahotra manandrana zavatra hafa. Amin'ny ara-bola indray a, mila mitandrina amin'ny fandaniana satria mety ho mora voasariky ny zavatra tianao ianao. De eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, raha mbola tsy manana olo tiana ianao a, mety hasarika anao ny olona vaovao sy hafa amin'ny mahazatra. Ho an'ny olona efa manana olo tiana indray a, mila fahalalana kely sy fifampitokisana ianareo. Zay indray no mamarana ny tapany faharoa rehefa avy eo indray.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Horoscope du jour sur 103 FM.
1: Itrana tany tapany manaraka andretsika anatiny horoscope du jour.
2: Avy hatrany dia ho resantsika ny mahakasika ny Capricorne. De ho anareo izay manana daty naterana ao anelanelan'ny 20 desambra ka hatramin'ny 50 janoary. Ianareo dia olona matotra, miasa mafy ary tompona andraikitra, tsy mora kivy ary koa manana tanjona. Ao amin'ny sehatry ny asa, mety hahita vokatra amin'ny ezaka efa nataonao ianao tohizo hatrany ny faharetana. Eo amin'ny ara-bolandray, tsara ny mitahiry fa tsy mandanindany foana. Mety hisy zavatra ilainao aniorina. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, mety ho somary mifantoka amin'ny asa ka tsy ampy fotoana ho an'olo tianao ianao. Aza dino fa mila fotoana koa ny fitiavana. De ho anao raha mbola tsy manan'olo tiana, aza mihidy tanteraka amin'olona hafa. De ho an'ny Verseau, de ny olona manana daty naterana ho anelanelan'ny 20 janoary ka hatramin'ny 18 febroary. Ianareo dia olona maleo tena, tia hevitra vaovao ary tsy tia terena. Matetika manana fomba fijery hafa noho ny an'ny maro. De ao amin'ny lafiny ao amin'ny sehatry ny asa indray, mety hahita vaoholana vaovao amin'ny olana iray ianao. Matokisa tena ary matokisa koa ny fahaizanao mamorona. Eo amin'ny lafiny ara-bola, aza manao risika be loatra amin'ny volandroany. Aza mandany zany ny teo lazaina. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, mety hisy olona taloha hiverina hifandray aminao. Aza tonga dia manokatra ny fonao indray, dinio tsara aloha izay antony sy ny fiovany toejavatra. De ny Poisson dia ny olona manana daty naterana ao anelanelan'ny 50 febroary ka hatramin'ny 20 martsa. Ianareo dia olona malemy fanahy, be fitiavana, mangoraka ary manana eritreritra lavitra. Tia mandalina zany ianareo, mora voakasiky ny fihetsepony hafa ihany koa. Eo amin'ny lafiny arakasa, mandeha tsara ny zavatra raha tsy avelanao hifehanao ny ahiahy. Matokisa ny tenanao. Eo amin'ny lafiny ara-bola, aza mampindrana na mandany vola noho ny fangorahana fotsiny. Mila mieritreritra ny filanao koa ianao. De eo amin'ny resaka fitiavana, andro mety hahatonga anao haneho bebe kokoa ny fihetseham-ponao androany. Raha misy olona tena tianao, aza matahotra maneho aminy izany izay ao am-ponao. Ho an'ny mpifankatia, mety ho fotoana mamy sy feny fahatsorapoa ho anareo androany. Izay sy izay ny ripianao jaina no mamarana ny horoscope du jour. Ny tenako Jefferson dia mametraka veloma mandra-pitafa indray.
1: Isaorana namana Jefferson tondra an'izay vitan'andro 20 izay, dia ny tsara tsano irariana ho avy amintsika rehetrarehetra izany, fa dia very anatin'ny mozika indray tsika sady efa maraparana ihany koa ny fiarahana anatin'ity fandarana akory fianara ity.

0: akory fianara
1: akory fianara
2: mialatsinainka hatramin'ny zoma
3: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara
6: ye marana ny akory fianara tsika vakiko reto SMS faraparana reto akoko mba andahatra iranitsika izy le hoe tsara vavaka iny adina ihany a de tohatra ho ay a sy le zandriko manasa lamba io de misaotra ok ary mazotomo anasy e akory fianara zoly avy ty nanisahana ihany a mbala tsy amola irany grady zanaka dadana iny o daoary ova rehefa tsika zay iny ihany koa no entiko anakatonana ny fandarana tamin'ity androantya kasitrana fentsika rehetrarehetra manome fotoananao ho an'ny latsinay indrayny akory fianara izany tsy misy ny sabotsy sy ny lahady fa ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ihany misy an'izay fandarana akory fianara izay fa borosy kokoa indray a ho an'ny rapitso maraina miaraka ny taksa indray tsika ho an'ny rapitso sabotsy sy ny tenako manome fitaonanao ho an'ny rapitso torakandro indray tsika no miaraka eto de mirary zoma mafinaritra mirary tontolo andro mafinaritra be mihitsy a ho antsika rehetra rehetra izany de zay rapitso indray

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Hosinganao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Ye, manoto ny fiarabana toko ny tafiaraka aminay amin'ity anioty kasany anao misafidy manaraka tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia Zoma magnifique vendredi joli joli indray a taksany miaraka aminao akasitrana ro namana zay fampandimbina anay tana teto a ty isako indray manomboka eto ary isaorantsika an'lay nahary eo ambony eo nanome tombonandro andro milamo be milay be eo antsika ihany koa mitiandro any ity a tsara be tsy tsara be mihitsy ny andro ao a raha ohatra hoe anasa lamba ianao de mposaka tsara mihitsy ny masoandro na amin'ny asa mandrara sy ny izay atao rehetrarehetra e inoko fa mety tsara ty toetrandro anio ity a andatra mozika vitsivitsy de any amin'ny raiky amin'ny folo anohanitsika miroso avy atrany eo anatin'ny fandarana zay resako ifampisarako aminao indray anio
1: 103 FM.

Da ho anomboka tsika ary ho an'ny fandaharana, resantsika amin'ny anio ity ny émission miresaka ny teknolojia, eo ihany koa ny vakansy ny fomampanao malagasy rehefa avy eo. Isaky ny lakamisy moa zany tena hoe fanaovantsika anazy, fitondrako anazy aminao ho an'ny fifankafisantsika ny fandaharana iny a. Misy ny atao hoe fifandaminana kely ihany koa atao ampiasana, de nda ho entiko aminao isaky ny azomato izao ary ny fandaharana miresaka ny teknolojia ny vakansy ny fomampanao malagasy. Zay, ialana tsiny raha ohatra hoe somary niova kely ny fotoana andaminantsika anazy a, hitondrako anazy aminao ihany koa. Ho amin'ity anio ity, tsara ho fantatra fitandremana mahakasika ny finday, ny kodiaran-droa, ny fiarakodia no resako aminao. Aoriana zany mozika zany ary ho an'ny teknôlôjia.

Latsika ary ho ny fampiasana finday ny kodiaran-droa ny fiarakodia resaka mahakasika ny teknolojia ho ny fiarantsika ary a manakaiky ny fidiran'ny mpianatra misy ny efa amin'ny herinandro misy afaka amin'ny herinandro avy io a dia misy afaka tapakolana eo a arakaraka ny sekoly moa zany sy ny atao fifandaminana ny nivon'ny sekoly ihany hoa ny fidiran'ny mpianatra atao anatin'ny fialatsasatra isika izah ianao a mety tena hoe naka fotoana betabe tsika ny lalao finday nampiasa finday ho avy indray ny fidiran'ny mpianatra mety izy fiovana ny zavatra atao tsika amin'ny andavanandro ny asa sy ny zavatra mety hoe nialantsika sasatra moa zany zavatra nataontsika ihany koa nandritry ny fialatsasatra no tiako resahana ho ny mpianatra indrindraindrindra ao anatin'ny filalaovana ny resaka finday ohatra efa manakaiky ny fidirana somary ahenao kely amin'izay na hoe hanjalanjao amin'izay ny fampiasana ny finday ary mandritra ny fotoana akaiky ny atao hoe fidirana mianatra zao satria araka ny fomba fiteny ny velesina ny veo ny vony mbola mafana de ny mbola mafana de velesina mihitsy ny ve a so de variana amin'ny finday ao ianao na amin'ny solotsaina maro hafa raha ohatra hoe tao anatin'ny fialatsasatra moa ianao a lalao finday na lalao solotsaina tao anatin'ny resaka asana atao hoe fianarana ihany koa ohatra hoe nanao koro a amin'ny alalan'ny fianarana amin'ny ampitain-davitra ireny a na koa hoe nalao finday mihitsy ianao any anatin'ny toeram-pianarana hafa indray iny satria manitatra ny sainao foana mba tsy hovariany ianao a mba vonina foana amin'ny fianarana izay atao a tsisy izay madiso an'izany tsy olan'izany fa raha ohatra hoe zavatra hafa mihitsy na andanianao fotoana amin'ny resaka solotsaina na ny finday a dia lanjalanjao amin'izay somary mba henao kely amin'izay a mijereva fotoana ampiasana anazy efa mifatosaady eo anatin'ny fianarana sy ny inona ny zavatra mila ivononako satria hiditra hianatra indray ho an'ny mpianatra

Tandremo zavatra mety tarika anao ny anatin'ny fakapanahy mety avariana anao ohatra hoe ny fampiasana ny Facebook isan'andro, karazana TikTok satria efa hianatra so de tamana be loatra ao tratran'ny fakapanahy sy ny sisa ao de adino hoe ay moa zany kay tokony efa mba manomana kely ao amin'ny fidinana so de mbola misy anao test aloha hoe manaova famerenana na koa hoe mamenara manaova course ny sisa ihany koa satria hiditra hianatra indray lanjalanjao ny fampiasana ny zavatra vokarin'ny teknôlôjia ho an'ny findaina ny solotsaina resantsika atao anatin'ny fiarahana zany. Misy amin'izy ireny moa zany manampy antsika amin'ny fianarana ny asa ireny ny zavatra vokarin'ny teknôlôjia ireny a, raha ohatra hoe hoentintsika amin'izany le izy hoe ianarana anaovana fikaroana sy ny sisa tsy de olana angamba tena hoe tsy olana e fa lanjalanjainao foana ny fotoana ny ora ampiasana anazy a amin'ny toerana rehetrarehetra zay aleanao. Akaiky ny fidiram-pianatra enjikenjika ihany koa ny amin'ny taxi borosy ny siseny a ho an'ny voyager ny mpandeha na ny mandroso zany na ny miverina de saika hoe fainofaino avokoa ny toerana ho any eny amin'ny taxi borosy eny amin'ny garotiere eny moa zany a ny miala ny faritra ny tonga eto an-tanàna ihany koa de manakopa-tanana ho an'ny mpandeha rehetrarehetra ho any anatin'ny mpandeha rehetrarehetra moa zany na ny mitondra kodiaran-droa ianao na eto andrenivohitra zany na miala kely ny faritra na any amin'ny hoany lavidavitra na mety hoe tsy de lavitra ny fianaratsoa ihany koa satria amin'izao akatoky ny fidiram-pianatra sady mbola anatin'ny fialatsasatra no efa mamara-panina fialatsasatra zao a enjikenjika be na eny amin'ny atao hoe fandraisana ny mpandeha eny eny amin'ny tompom-piatsonana eny amin'ny stationnement garotiere. Manokopatanao ny mpamilia ny tompona andraikitra ao anatin'ny fitaterana sy ny sisa ihany koa satria raha tsy mahatsikaritra antsika de saika mbola matazana nitranga lozam-pifamoivoizana noho ny antony maro asainareo hoe manokopatanana kely mba verifeo ihany ny fiarakodia ao anatin'ny fanaovana ny entretien ina ihany koa. Azo antoko tsara ve ny fiara zay hitondranan'ny mpandeha satria miantoko a hain'olo marobe miantoko ao mpandeha marobe ianao a anisan'izay ny tenanao a dia aleo a verifiana foana hoe efa nanao ny fisie teknika sy ny maro hafa ve ara-dalàna tsara ve.

Asay tonga so ihany ny arabainy izany hoe mila mitandrina isika, mila mailo foana, mila malina foana amin'ny alalan'ny fitaovana ampiasaintsika amin'ny ny fitadiavana, ny fanampiana ny manodidina antsika, ny mpanjifantsika ihany koa ny mpitatitra amin'ny taxi brousse izany na amin'ny national, régional, na amin'ny suburbain sy ny sisa any. Mampatsiahy kely taxi ato anatin'ny fandalo resaka teknolojia vao resaka ny finday teo a, de resantsika anatin'ny signal kely fotsiny ho an'ny resaka fiara ihany koa, ohatr'izay ny kodiaran-droa misy ireny tena hoe mandeha lavitra be mihitsy a, milongy asa na lavidavitra any, mety hoe avy nanao vakansy na koa hoe monjy ny asa sy ny sisa ihany koa, mila fitandremana be natao hoe fitondrana an'ireny ihany koa, satria raha ohatra hoe anaty fiarakodia anao de ohatra hoe mahafafy zany. Ny kodiaran-droa tonga de ianao ny hoe sanatrika misy ny atao hoe olana sy ny sisa sarosarotra e, manahirana. Mila fitandremana foana atao foana ny atao hoe fanamariana, fijerena manokana mahakasika ny kodiaran-droanao, ny moto moa zany a, na ny fitaovana hafa ampiasainao ihany koa ao anatin'ny asanao, na ao anatin'ny atao hoe fianarana, ny enjikenjika izay atao ihany koa amin'ny fiainana andavanandro, satria ilainao iny a, tsy hoe androany ihany. Amafisy tsara mihitsy hoe azo antoka ve mba ho an'ny rapitsinao, mba ho an'ny hoavinao a, fa tsy sanatriny zany ampidozanao. Moramora ihany iny an-dalana iny ho any amin'ireny zavatra ireny a, ho an'ny mampiasa zavatra vokarin'ny teknôlôjia maro samihafa. Na iny an-dalana anao mailomailo ihany sady mikitika finday mandeha iny an-dalana iny a. Sandrima. Iaraha malala zany saika hoe fafantany rehetra fa patsivina foana atao anatin'ny fandarana, satria mamerin-droa manana ny ampy manay taitra anao, de amin'izay ianao mba taitaitra ihany koa mahatonga zany ay tena marina mihitsy, ary saika adiniko marina anao entretien tandroany azo, de mamira manao fizy teknika kely mihitsy aloha e.

Raha manao fanamarina zao tsika eto fianara tsotra, saika efa misimisy mihitsy aloha ny emboteazy a, somary tsy de afakafaka anao raha nenjika lera zany ndraindray a, any fanenjehana ny hoe any ampiasana amin'ny rendez-vous ny course matsimijimika. Ny tiako tenena ihany koa de mila mailo tsika amin'ny alalan'ny resaka atao hoe ambitaiazy zay, mila mitandrina ihany koa amin'ny resaka fifamoivoizana eny an-dalana eny a, so de hoe maika be loatra efa tara de avy eo andeha mafy amin'izay satria taratarany ony ambotaiazy sy ny enjikenjika ao a. Arovy ny tenanao sy manodidina anao a, satria zay tonga soa ihany arabaina.

Ay, non resako ny resaka teknolojia, ny hoe fampatsihivana, fampitandremana amin'izao akatoky ny fidiram-pianatra izao, mba ho salama, tsisy ararin'ny rehetra, mba ho tody amin'izay lehany avokoa ny mpandeha, tsara mandroso, tsara miverina, hiatrika ny fianarana indray ny mpianatra, ray aman-dreny ny mpianatra, mba voaomana tsara ihany koa ny fidiran'ny mpianatra. Mba hiarian-doza eny an-dalana eny. Fa avy eo ndray resantsika mahakasika ny vakoka sy ny fomba mpanao malagasy ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Mpainaka de Vita, zéro ariary ny frais de transfert eny amin'ny repovarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safy dio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.

Dawarshoni vako sini fuma pano malakasi taro fanta tratoti kemi akapini ya nuri sakona zmozania wani vako sini fuma pano malakasi ni sana usatika foluania ni fia fana na yuan kuni ftensrenia uwa pulanrenia ni fanan mahuna ni fumba pesa tika zaini ni fumfira muna misetika na wetu itonten fursa na ani amban fut ni fia fana na titukuni ama fisna fona ni fan putona retareta fatse safati fatalupe tan karasan safatut sauri taksa fa mila tuizana fona amni hafena tika ni nina zavata atau tika amni andava na unru amni ftona anova tika nasa na natina fiti amandanuna niu na amni resaka afalina na kone natini towi aratina zi towi changa misi tikata ita eni anivuni fia ramuna misi atikeni ni fiavanana ha mila piarina fona ho tsia ho amin'ny fotoana retraretra mba namarika ny mahamalagasy antsika ninina zavatra ataontsika sehatra isay arantsika ihany koa ohatra hoe ny anatin'ny fety a de tokony iray fonontsika iray ina moa zany fanoana mba hanamasaka ny fety ohatra ny anatin'ny atao hoe zavatra ohatra hoe anatin'ny alahely fahoriana sisisa ihany koa de tokony iray ina foana ny malagasy ny olona rehetra efa nampy a ny zavatra miseho mitranga ny fiarahamonina eny a maina miara-maina lena miara-lena toy ny vato any frano e eo ihany koa ny fifanampiana sy ny maro hafa zay ipetrahany teny hoe ny fanahy maolona sy ny sisiny dia mila petraka fony iny a amin'ny zavatra mitreo amin'ny fiainatsika ohatra hoe amin'izao fotoana izao amin'ny volana septambra ty mety hoe maro zao ny mbola anatin'ny fety amandanonana any a anisan'ny tsikahatra ireny a mbola mitoho foana hatramin'izay ireny atao hoe fomba mifanao malagasy a sisisy ireny a anisan'ny manamarika mampiseho ny fihavanana ny fifanampiana ny firaisakiana ny soatoavina malagasy ihany koa de saika mipetraka amin'ireny a zavatra ireny a hita ao anatin'izay ny kolotsaina ny vakoko sy ny fomba mpanao malagasy a tokony mipetraka fony ireny a ary tsy tokony hisy hoadino na hoe ino ra zantsika anazy ihany koa na hoe atao hoe sarafa sarisariny moa zany hoe sarisariny fotsiny anaovana zavatra anankiray satria manamarika ny mahamalagasy atsika ireny a dia mila apetraka foana amin'ny fotoana ampiaratsika anazy na ny anatiny ra hoe fety amadanono zany a na amin'ny zavatra hafa mety hoe mifanohatra amin'ny zany.

Ilaina ihany koa nefa ny atao hoe fifampizarana ao anatiny atao hoe fananana olona sy ny sisa izay a, hoe mifampizarantsika mifanoro, mifananatra, mifanabe raha ohatra hoe mba hanao fety ianao na misy zavatra ho ataonao a, ahoana no ametrahana ity zavatra anankiray ity mba hipetraka ny vakoko malagasy, ny kolontsaina, ny fomampanao malagasy. Raha misy maro mampiahiahy ianao na hoe tsy de araka anao a tatao adino a, de manatona reny a olondehibe an-tanàna reny atao hoe ray aman-dreny zoky olona ireny a, mba milaza amireny ianao a, mba mametraka programma tsara hoe misy an'zaozao a, ahoana ny anomboana anazy a, ihona no mety, ihona no tsy mety a, mba ametrahana ny ma malagasy ny atao hoe kolontsaina sy ny fomba malagasy a, mba tsy ho very a, mba ho ampony malagasy rehetrarehetra amin'ny zavatra atao a, mba ampiarina foana amin'ny zavatra atao ohatra hoe anatin'ny fety ohatra hoe efa manomboka de mandeha aloha ny afindrafindrao, avy eo mandeha ny karazana mozika malagasy ny sisa na de fangaro ihany mozika kehitriny anatin'ny fanao tontoloana amin'izao fotoana izao a, dia tsy latsa-danja amin'izay a ny atao hoe ny kolontsaina sy ny vakoa ary ny soatoavana malagasy. Dao apetraka antsika fony reny a, naiza naiza mininina zavatra atao izay arantsika hoe zany fa malagasy izany petraka, zany hoe mbola misy kolera eny a, ary tena ny kolerantsika, ny lokontsika no tena hoe mibatoerana mametraka tsara mihitsy a, manasongandana hoe malagasy, soatoavana malagasy, kolontsaina malagasy amin'ny hira, amin'ny dihy, ny firana, ny fitarongana, ny fiteny.

Ah, ny firaisankina ny fifanampiana de tokony izy foana satria zay ny atao hoe malagasy tia mirahina, tia mifanampy atsika dia mila apetraka foana iny ihany iny, inona mety hoe fahefanao, mety hoe mba ampo inakola zany anazy, mety hoe toerana misy anao a, tsara ihany zany hoe mifanampy izany a, ninninona sehatra misy anao a, na mifety ohatrany ahoana, na zava-mise ohatrany ahoana, tsy voatery hoe fety fa mety hoe ny anatiny atao hoe faratsiana sinsisany a, na ho any ambanivohitra io a, na ho aty a andrenivohitra, de tsara apetraka foana ny fifanampiana, ny fifampizarana, ny firaisankina, eo ihany koa ny fanomezana asinandreo a, zokiolona ray aman-dreny an-tanàna reny a, na ho any aty andrenivohitra zany, na any ambanivohitra, mila apetraka foana ny fifanajana, ny fifampiresahana hoe ny zokiolona no mila manao an'izao izao, ohatra ny anatin'ny teny kabary, ina ihany koa lazantsika anazy ireny misokela, tsara apetraka foana ireny a, amin'ny sehatra misy antsika ao anatiny atao hoe fety aman-danonana na zavatra hafa amin'ny fanohitra amin'izay.

0: Eo ihany koa ny karazany zavatra miseho tena hoe amarantsika anazy any anivo ny fety eny, ohatra ny fitafy, ny fiteny moa ifandraisantsika teo ihany koa ny fitafy sy ny zavatra hafa fitaovana ampiasaintsika anamariana ny fety a, na hoe manamarika ny zavatra anankiray miseho ihany koa tranga ny anivon'ny fiarahamonina amin'ny zavatra ataontsika eny a, dia tokony hipetraka ny fitafy malagasy, na eo aza ny mety hoe tsy hafamialy tsika indraindray amin'ny zavatra hoe ny fitafy moderna taty aoriana, de tokony hita foana amin'ny lalan'ny zavatra miseho a eny anivon'ny zava-mitranga ny anivon'ny fiarahamonina eny moa zany anaty fety io, na zavatra hafa ny fitafy, ny fitaovana manamarika ny fahiny iny mametraka hoe ny vako sy ny kolontsaina ny fomampanao malagasy amin'ny zavatra ataontsika, satria raha tsy hametraka an'irenytsika fa ohatra hoe indra na ny any hafa ny any vahiny taty aoriana, de lasa tato verina hoe lasa miadiny miavetsy kelikely areny zavatra ireny a, nefa ilaintsika amin'ny atao hoe fanabeazana, fampitahana ny hafatra ho an'ny taranaka, inay ihany koa lasantsika anazy fampitana ny hafatra amin'ny taranaka reny a zavatra reny a, hoe ty zavatra ty nge ka anavana zao, ohatra ny lambalandy nge ka anavana zavatra ohatra zao
1: hoe
0: taoko lafika kely amadibadika any ny mozika ny rantoanina. Ndraindray tsika tsy afa-miala amin'ny fitaovana ankehitriny, ny karazana lamaody ankehitriny ihany koa, zany hoe ny zavatra taty aoriana, dia mila apetraka foana reny a zavatra na ny fitaovana taloha reny a manamarika ny fety taloha, ohatra hoe aponga, ohatra hoe ina sodina sy ny sisa taloha, tena hoe zany no masaka maresaka be ohatra ho anatin'ny atao hoe fana famadiana na lanonana hafa, de mipetraka foana reny a, tsy maninona nge mbola afaka toizany reny na hoe aty andrenivohitra na any ambanivohitra, misy aloha mbola manao anazy eny mozika etsy an-dany zany, fa misy nandray tena hoe adino reny fa tonga de fitaovana hafa mihitsy ny miasa eo ny maneno sy ny sonnao rehetrarehetra, nefa reny a anisan'ny vakiko a natao hoe nanamarika ny fahiny ny mahamalagasy tamin'izany fotoana izany. Ny atin'ny ampiasana reny foana matsy tokony anadonoana an'izy a mba ampitahina hafatra amin'ny taranaka, ny ankizy aty aoriana, ny zaza aty aoriana, ny tanora taty aoriana, hoe reto zavatra reto angekany, izao ny antony, izao ny tantarany, ohatra hoe ny gordao mbola ilainy reny a, anisan'ny manamarika ny mahamalagasy reny a, na aiza na aiza, na tontolo ambanivohitra zany na ny tontolo andrenivohitra, tsy maninona mbola afaka ampiasaina anatin'ny fety reny a, sady tsara reny a, milay reny a.

malagasy antsika ny kolontsaina ny soatoavina ny vako a no mba ho tantara ho ampitahina amin'ny tantaranaka ihany koa amin'izao fotoana izao a tsara ho fantatra ho anay e ho an'izy ireo e ho antsika rehetra e mankasitraka ary izay ny azoko ndresahana ho aniny a fandarana amin'ny resaka ny vako sy ny fomampanao malagasy ny fampatsiahivana kely fotsiny a no arosoko anao moa izany. Misy mozika nalatra anareo tao a mbola tsy nandeha tany amin'ny akory fianara ny Celidion misy maro hafa ho alatrako amin'izahay ary

Maromarona rony mandratra irato a nisan'izay Elise avy any Ambohitany iny Mponjolo tsisy namana taxa mangataka Westlife olefa antsika rehefa avy eo a le My Blood de makasitraka Elise any orsa ihany koa le namantsika anankiray tao anatin'ny antso tao matibadika tao mangataka mozika ny ja MTF misafotofoto a avy eo ary a Rari fast tuna unita fiara kamnaya mitu ifam saka fom zawa toton zao mastumani. Data musikam lamdam zitika munkito animni rayurani integrala rifavioni tukasini filazana.

0: Mety misy lina ihany koa ny te fantatra ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha andao metiko hampafantaranao ary ny pharmacie de garde antsika no ny datin'ny 25/8 hatramin'ny datin'ny 5/7 itia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ny pharmacie Lamsec route de la gare. Ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ary telefony 034 76 606 55. 034 76 606 55 ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare 034 31 6 20 26 034 31 6 20 26. Ireo ny laharapinday efa namiantso anzareo ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha anomboko ny datin'ny 25/8 hatramin'ny datin'ny 15/9 ty zany a, dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare. Amin'ary fahasalamana trano ny rehetra tafiaraka aminay manaraka ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofy.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
0: Musika anaratra no amin'ny SMS ao avy amin'ny 34-47 no anisantsika ny fiarahana avy eo ny musika milamindama amin'ny SMS ao hatrany a avy amin'ny 34-47 ihany bazo zanako mandefa azy mozika ny maleo le be milanga iny a ok letsy misaotry matamin'ny iva ihany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Fidira mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizire fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo azy falany, koa aza miandry ary, 30 andro maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus aneno azonao, rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa,
4: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
5: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampainanao?
6: Misaotra paesaka roa, sy izay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany ianao, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora, marina ve izay?
5: Samarina izay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
5: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina ataovoantegnanao izay.
7: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tobim-pahasalamana.

Mpanakanto vahiny no andravaka ny intégral ho antsika amin'ny anio ity ho atao anatin'ny fandaharana dia manokom-patana ho ny mpanaraka ny fandaharana intégral eto amin'ny onjapo sofia isaky ny amin'ny ray ora hatramin'ny ray ora sasany. Mpanakanto vahiny a mankalaza tingataona terano moa zany izy amin'ity anio ity mankalaza ny 5/20 taona ny Beyoncé feno 5/20 taona izy anio ny fefarafona septambra tamin'ny 2018 izy no teraka tany Amerika tany Ratso dia manokom-patana ho ny mpakafia anazy manokana malaza ao anatin'ny tontolo mozika izy ao anatin'ny lovana onatsarina sarimihetsika vahiny ihany koa satria sady mpanakanto izy no aktrisa productrice no famitafaira ihany koa na anatin'ny fandrarana sy ny maro hafa. Nisongadana foana izy nandritra ny taonany fandimby anisana namarika anazy ny taona 2020 amin'ny tontolo ny mozika zay saika nazahoany fandresena goavana ihany koa atao anatin'ny 35 Victoire. Miarabany Beyoncé tsika sady mirarosony manokom-patana mpakafiana azy Beyoncé no andrafaka ny intégral tsika ho an'ny anio ty ary 103 FM.

Niaraka tamin'ny Beyoncé tsika tao anatin'ny intégrale iny efa nampafantariko to fa makalaza tsika tao natéral izy amin'ny tian'io ity de miarapa ho any rehetra ihany koa raha toa ka makalaza fety tsika tao nateranao amin'ny tian'io ity na fety hafa manokana manamarika ny tatendroany izay ny asanareo soary ho amin'ny manaraka indray aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fety alavitra Sofia efa vonona ny namana andimy toerana rehefa avy eo onja mahefa taksa niaraka taminao velomatompoko

Tolakandro ny zoma fa efatra ny volana septambra taona 2020 mahery 7:40 minitra ny amin'ny iray ora tolakandro eto amintsika. Miaraba ny tsirairay indray aloha amin'ity tolakandro ity dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao manaraka hatrany radio televizion Sofia hatrany maraina ka hatramin'izao ora hitenenana izao. Dia kasitrantsika ihany koa ireo mpanentana izay efa nifandimitoerana hatrany maraina nanala fahanginana antsika rehetra rehetra tao anatin'ny fandaharana maro samihafa. Araka izany fampafantarana izany ianjamba ifandrainy manohy ny fanentanana izany hoe manohy ny fiarahana aminao raha izay ohatra nomeko anao teo izay dia tokony hoe mbola naraka mosika alohantsika iandrasana ny fandarana enoa ny feony izay efa farahantsika foana isaka ny zoma tolakandro amin'ny roa ora naraka mosika mialohany izay fandarana enoa ny feony izay aloha isika ndahoara dia ankafizo ireto mosika efa alahatro ireto saika hoe mosika vita raha nafoko moa izany izy ireto iandrasantsika ozy izy izay fandarana enoa ny feony izay

Efa latsaka roa minitra ny amin'ny rora tolakandro izany hoe aorian'ity mozika ity dia manaraka doka dia aorian'izay miditra avy hatrany ao anatin'ny fandaharana enoiny ny feony.

0: Radio Sophie.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, Miantsoufona, yeah, Mistouls, Katouopé, Aviamnyorange, Aoutsara 90, Zatseriboria, Mavita Miantsou, Manditinyadin Raisasan Bezao, Sadma Arsa, Efatambropoul, Oura Fen Tools.
3: Antsoina 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zatserivo ariary antso adiny ray sasany.
4: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 hariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00.
7: RTV Sofia, mizara ala falina hoanao.
8: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
7: Mizara falina hoanao.
9: Darula he, darula he, hibabake.
10: Enu in feo. Sheha sa ifana kaloja kev, sa itarungna lohev, sa samhiafa mahkashkian nitutulin tanura.
11: Henu in feo.
10: Fandaharanao rininao isan-kerignandro atolotry ny sampanasa feno filazantsara.
12: Eno ny feony?
11: Heno ny feony?
12: Eno ny feony?
13: Eno ny feony?

0: Barakale! Ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra. Tonga soa eto amin'izao fandaharana eno ny feon'izao. Izany moa dia fotoana ifanaovantsika isan-kerinandro amin'ny ora tahaka izao eto amin'ity onjapeo mamintsika ity. Ornelie no finaritra manolotra ny fandaharana ho antsika miara-manatontosa Rakotoniaina Palisson Gersin. Ny fandaharantsika androany moa ry havana dia ny fampianarana izay avy amin'ny ray aman-drenintsika iray izay noentiny tamin'ny Jobily fa 580 taona ny fifoazana toby lehibe ankaramalaza. Ireo fampianarana moa dia ho alefantsika amin'ny sesy eto amin'ny fandaharana eno ny feony mba ho afaka hisitraka izany ihany koa isika izay mangetaheta kanefa tsy afaka nanatrika toby. Ny lohahevitry ity fampianarana ity moa dia tohiza manaraka izao. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny ray aman-dreny izay nanao izao lahateny izao moa dia tsy iza fa ny pastora Andrianandrasana Maminirina. Izy dia filohalevitra eo anivon'ny synodam-paritany afovoany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Miraraintsika iain'ny finaritra ry tompoko. Ity no tapany faharoa amin'izay fampianarana izay. Ny tapany voalohany kosa dia afaka rahantsika ao amin'ny pejy Facebook ny sampanasa feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar.
1: Ny magnaraka hiresaka ny lanjany dia mba ilomagno magnodididiny eto afa mety sao voafezika ao agnatin'ny fahasivy amby efapolo fa ilomagno fa ao misaia faharoa ihany amin'ny detrosa ihany no ilomagno sakely dimy ho iaho no resako. Zao natonga hilaza azy dimy. Tahaka ny zavatra sarotra no lalovan'ny zanak' Israely tamin'izay ka nahatonga an'Andriamanitra hamela azy ho baba ary tsy namela azy fa nanomen'igny toko rehetra igny. Dia nisy tantara tahaka an'izao koa teto amin'ity toby ankaramalaza ty. Mialohany hanatanterahanjy neny lava ny asany hoy ny tantara, tantara nataony pastora Zakaria izy nao tantara ty amin'ny boky soratany. Zao ny filazany azy. Rehefa mialohan'ny hanaovan'ny asa hoy neny lava dia nentin'i Jesosy hitolona amin'ny Bibilia. Iveregnako zay ireny faraparany ireny. Nentin'i Jesosy. Zao ry filazany mpanoratra azy eo. Tsy maintsy mitolona amin'io Bibilia io izy. Dia nitolona tagny amin'ny agny amin'ny ay moa ty agny baivortisa magnina le tagny ro nipilognany. Dia zao le fotoana misy tikely aby tenenako an'ity. Ao anatin'ny telo andro no tsy maintsy hitolognan'ny mama amin'ity Bibilia ity. Ary inefatra isan'andro izy no tsy maintsy mitolona aminy. Efatra telo firy tao sabata zay. Dia tena tolona siravina ao mamaky azy zay lazany azy ady mahasiravina satria le biby sahala mivoay ny lohany, ny tagnany misy hoho maragnitsa ary ny tena grave ny tegnany misy silo maragnitsa hatramin'ny 10 centimetra ny alava. Io ry tolognany. Ny fiadiana aminazy koa fa mba iadiana lavitsy hoy iriedy mitolo ny tagnavady dia troahana tia satisazay fa tena eo tena mifagnatrika eo mifampitolona eo dia mipologa dia mipologa dia igny fansy maro samihafa igny miletika agny amin'ny eny lava silo efa ho 10 centimetra. Ny rambony zay sady tahaka ny rambomboay sady mikapokapoka amin'ny tany manjerany mamany eny lava zay mitolona amy maradrasy. Dia rehefa koa reraka o izy dia sarahany teo dia veriny eko inefatra agnatin'ny raiky andro atrany telo amy. Fa zao ry hafatrafatra namitrahan'i Jesosy tagnana eny eny lava dia nataony hoe tsy haresy anao io fa ho resinao satria aho no herinao hoy Jesosy ta. Dia tena resy tokoa ilay biby dia ny lefa io ny aparany aby tena nandresy. Fa zao ry hava dia isa hita maso dia isa hita maso fa miatrikatry sanandro sanandro tsika. Dia isa hita maso io lay biby fa hoy Jesosy tsy maintsy ady atrehsika sanandro sa. Dia rehefa vita lay ady tamin'ny biby dia reraka i mama tena reraka hoy ny fitantarany ty pastora ty. Dia sanahinankanina lakivava hinankanina dia nomeny Jesosy sakafo hoy ny filazany azy hoe mofompandraisany io zany zaraina fito tahakzay ny alibeny io izy ro hanina mihinana dimy isan-kerignandro dia matanjaka dimy isan-kerignandro dia matanjaka. Zay ry safidianako an'ity resaky ty ho dimy am'izao taonjobily zao raiso reto lanja sakilao ro valineto fa hafatra lehibe ampitahin'andriamanitra osika ho hoaniny fiainany amin'izao makifakena dimy valopolo taona magnaraka zao. Voalohany de zao ry hava marika moa roa atao de zany mazava ho azy fa hoy ny andiny voalohany amin'ny telo ambefapolo mivoaka kely sivy ambefapolo sika fa misaia faharoa ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Akehitriny ry Zakoba ô zaho nylazain' Jehovah zay nahary ianao sady namorona anao ry Israely aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niafy ny anaranao aho, ahy ianao. Io ny voalohany rehetra ny lanja ny marika amin'ny ametrahan'i Jehovah Andriamanitra io resaka io de zao amin'ny ilazany hoe azo ny Israely. Mazava ho azy ko raha sarahanao ve moa hasiana marika? Fa matoy asianao marika anao zay fampiasa io na ny omby asian'ny tompony marika ny tena ombra, fampiasa io mipiompo vorogna asian'ny marika ny vorogna ny akoso ny sisa. Ka ny dikany hoe nasian' Jehovah Andriamanitra marika ny zanak'Israely dikany zany de zao azy io ka asian'ny marika. Zany koa no lanjany voalohany ka mpahafantarina asika eto amin'ity isan-taona ity ary mampahery zany mahavelona zany amin'ny herisiretanao mandrakariva na inona na inona zavatra trehinao an'andriamanitra ianao ahy ianao hoy Jesosy. Ka na iza na iza tonga eto amin'ity fahadimy amin'ny valopolo taona ity ny lanja ny anambaran'andriamanitra ho resika indray androany fa efa vita tomboka vasa eo an-tanany ianao dia nilazany aminao fa azy ianao raikizay, azy ity firenena ity, azy io akohonanao io, ity firenesika ity izay miatrika zavatra masiravina indrindra sy mba halasaoko fa halasolona masiravina anie zany angambany fahavirezana agny amin'ny helo zay zavatra masiravina amboniny zao zavatra masiravina misy etso raha ny degreny zany de zao ny faharoa miala ny rasy indrindra. Fa izao am'izao isan-kerintaona izao no ampahafantaran'andriamanitra fa firenena ity azy ity, azy ity fiangonana ity, na ia na ia masaky manao zavatra hafa azy ity, azy anao na ina zavatra satro amin'ny fiainanao. Io ny voalohany rindra ary nahazy asika tao amin'ny batisa nao batisanao aho ho amin'ny anaran'andriamanitra ray zanakary fanahy lasa ao aminy ray paoly hilaza n'ilay voambolana kely e isy ho ao anaran'andriamanitra ray zanakary fanahy masa lehibe zany fa eo ny asan'andriamanitra ka hibatany ianao miala tamin'izay misy ianao ampidirany azy koa ao agnatin'ny kaontiny azy na iza na iza natao batisa ho amin'ny anaran'andriamanitra ray zanakary fanahy masina di ao amin'ny kaontin'andriamanitra ray zanakary fanahy masina ny misy azy azy izy. Fa izay rehetra mandray tagnana sy mifandray tagna eo amin'ny batisa de zao Jesosy ny miasa eo amin'ny batisa fa sy olona fitaovana ihany pastor, Jesosy ny miasa eo amin'ny confirmation, Jesosy ny nandray anao mpiandry nanosao pastor, Jesosy irery ihany tompo natoka tamin'izany ka azy aho teo amin'ny batisa, azy aho teo amin'ny confirmation, azy aho natokany ho mpiandry, azy aho natokany ho pastor. Zany isika riavana malalo. Ny faharoa de zao sy mandao ny azy izy na dia amin'ny sarotra azy ary hitatsika sara io fa rehefa baby tany babilôna hoy isika teo loza lehibe ty fanarahany tamin'ny alalan'ny mpaminany dikan'izay sarihany ny azy fa horihiny mandrakariva sy mandao andriamanitra amin'ny zavatra sarotra. Ao lalazany hoe nagniraka mpiaza maro nagniraka mpamovo hamovo azy hameriny azy indray ary ny tantara de milaza fa zavatra be dia be sara no nitranga rehefa tagny amin'ny fahababoana fa tagny nanoroatana ny bokyny lalàna fa tagny ry Ezra tagny ry Nehemia ary ny zavatra nafinary zao raha tao nisy fifoazana tena nisy fifoazana tagny babilôna tia tenin'andriamanitra zay moa koro maritana tao fifoazana iny dadara Josoa moa lay anontaniany hoe ina dadara Josoa raha tao famaritana tao fifoazana zao ny azy ny fanotena ny atao fifoazana dia olona tapa-kevitsa ho agnandanjy zay ihany fa le olo vanamiroaroa saigny amin'ity tany ity vanakezainy atato sy atato de agnarany anao fifoaza fa olo tapa-kevitsa ho agnandagny ary dikiny hoe tapa-kevitsa ho agnandagny da ny pirofo alalànao an'izany de zao ao amin'ny fitiavana ny tenin'andriamanitra rehefa nangony ry Ezra sy Nehemia ny tenin'andriamanitra tagny amin'ny fahababoana ka vinaky tagny zao ny tantara lazay mivory eo akalalahana ny olo amanaliny mihiainy vaky teny manomboka maraigny hatramin'ny tatao vona vaky tena mba namana sofina afaka mihaino an'izany ve manam-paharetana amin'izany ve sika mahai ny vaky teny hatramin'ny maraigna mandra-pahatonga any mitatao vona hatramin'ny zazakely manongila sofina io ny fifoaza zay ro sakilehana an'io zay ro ianaranaio esiaroa maky programma ny farimena fampianarana folo mandritra zany fa isataona zany io ny mahafifoazana ny fifoazana safa soa anapory foan'andriamanitra ny sy fanadinoany na dia amin'ny zavatra sarotra azy ianao tsy hadignono ianao
2: nao mba avery tsika fa
1: azy aho tsy hadignony aho zay ny fahaheno roa fahatelo tompony tantara izy ka simba mivadika amin'ny hisy hoy ny toko faraiky amby efapolo andinin'ny faharoa amby roapolo zao ro lazainy ao amin'ny anaran'i jesosy aoka hampanatonina ka hasehony amintsika zay zavatra mbola ho avy ambarao zay zavatra taloha mba ho heverinay ka ho fantatray izay hiafaranay andriamanitra tompony tantara amintsika ry misy ho arie taloha rie afara fa hoy ny tenin'andriamanitra izaho no alfa sy omega ny andinin'ny faha enina ka hatramin'ny vavalo amin'ny toko faefatra amby efapolo itenenany an'io izaho ny voalohany izaho ny farany toko faefatra amby efapolo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo ny hoe tantara de zao ry ava ny tantara anankiray mba tena ho tantara de tsy maintsy misy an'ity fotoagna mazava sara misy olona voaresaka sara ary misy toerana voafaritsa mazava sara raha tsy misy ny roa amireo ny tantara farafahakeliny de tantara valamaty ayro agnarany misy an'izao hoe tsy rapetsy zao hoe rapetsy raha tsy tahiry tena nonaignany ny taogna ny aigny saha tsy tenefa misy agnarana hoe rapety sapo zay fa raha mazava sara ny fotoagna sy ny toerana sy le personage ao agnatiny zay ry mahatantara ny tantara fa andriamanitra dia tompony tantara ka tompony olona izy tompony fotoana izy ary tompony toerana ihany koa ty zavatra mba areto tamin'ny foli aho fa nakelikely tanora ity lalagna karymalaza ty hono a sambanakenina ny lava amboa sanakeny jesosy hamboarina fa nisy ho amboasa zanakarymalaza nisany olo tena resy lahatra ary manao zavatra rehefa resy lahatra de tami'izano izy no efa nangatano atao mba hamboarina ny lalagna akarymalaza fa mizaly ny olo i lalagna i de mampizaly tokoa zao ry valiteniny jesosy izy rehefa nagnotenany jesosy ny lahy aha tsy amboarina i fa vela am'izao tiako mahita ny oloko lefa priprisika ataompila sosao tsy sosao anty jesosao jesosao de feno jesosy ny lalagna iny atagna atagna manakara pake sazay ak sarotsa zany a sarotsa zany misy reny olo mitantara fa efa tena tsy hay ombana amihizy de mandeha mitalaka sady misisigny a miloha ny apela koa moa raha masaky itondretaka sady miloha misisigny a ny anazaza babena ho aiza miaigny ao agnatin'ny roa ambin'ny folo tao sabata zany miaigny anahatramin'izay fa izao zy nomba tao manao kory iny lalagna igny vita iny tantarany tao sabata roa ambin'ny folo lasa fa mihitsa tantara hafa ny ray isika zao tandrentsy izy ierisaerisany hoe malalaka zay nohoagnakara malaza fa miandraza raha hafa koa fa ny lalagna makety mandra-piavy jesosy egny ami'ny raha ony lanitra dia ho sarotra io de tady tsa ho sarotra fa ilay tompony tantara no efa nanday izy tami'izay satria zavatra viavitra amy managna ny fotoany izy ny tompony tantara ka izao ry fotoany zao ry tantara misy olona tondroany raha ranona ro mamboasan'io tantaran'olona zany amy fotoagna tahakany zao no anaovananio ary ao eo ro anaovanazy atraopa ataopaka ao eo io tompony tantara andriamanitra na inona na inona koa zavatra misy mitranga amy fiainasika tady dio sara ry havana fa ilay andriamanitra tompony tantara no mandasany regny amin'andriamanitra sa vao misy homaly sy an'io fa amin'andriamanitra de zao izaho no alfa sy omega poin anankiray ny alfa sy omega aiza le poin anankiray eo amin'andriamanitra zany rehetrarehetra izy ka aza misy manao a dia ela ro izay ka dia indroany ro zay mba nivavahako zay ka ela nambangatahako nytito mba ho sala am'izao mba ho sala am'izao mba ho sala am'izao asy ianao tsy mandao anao izy tompony tantara izy tao mba verytsika am'izay ary tena asy ianao tsy mandao anao izy tompony tantara izy fahefatra sarobidy aminy ny nofidiny ny mpanao teolôjiany fifidianana tsy dia ny mahasara asika tsy dia ny mampanao kora asika ary io mampierisersa a zany ny ahiko rehefa rehefa indray iny lalagna igny de ny magnotany ray hoe ihinany ray zany no zavatra sarotsa magnaraka fa andriamanitra ve jesosy ve de ataonao soloaka sa nahita ao manakara tonga de godoropakaoro nanao an'ity aty valiny tsia sa soloaka iny fidy an'ity am'izay koa sa mba nataony ry handafiny rano reo va nataony ampitany ralo aty Ataonao soloka ve nanao an'izany? Valina sia, fa etory no fidiny. Fa ny ambena sika manomboka izao hiatrehana ny 58 taona manaraka. Ny raha sarotra koa sahiaignina. Fa miatreha mamerisitra koa, ina koa ro sarotra hatrehana faratra. Inona ndray ny zavatra sarotra hatrehana zao? Fa amin'izany anefa, de zao efa no fidiny sy ariany. Andriamanitra simba manengina amin'izay ny fidiny ka mierisaerisa to nanengina rahaba ny fidianga kara malaza fatatr' zay tena ataoko tety manakara nanengina ny fidiany soatanàna fatatr' zay tena ataoko tao voriavarasy eo mba tonga dia godron de eo nanengina ny fidiany ty tananao antiany farihimena fatatr' zay mba nataoko teo asirabe nanengina asananao anty ao ambalavao fa natao arimanolotro zany toerana tantaraiko aminareo zany lalagna sy fanao ialahy iaby ny lalagna am'izany rehetrarehetra mba ndray mandeha tany farihimena miala tao asirabe tamin'ny eny zao ry filazany sofer mivoaka tao agnatin'ny tômôbila lay edy sofer de milay lava eo alohan'ny lalagna ny ziro fa tao mazava fa mampatahotsa ny lalagna le mazava ny ziro de atao rasirasy de ilefa tena rasy be ro miteny la sofera hoe atety ro tokony ombana atato ro tokony ombana ah oka aloha fa rasy atety rasy any zany le atao agnao ny godron de mba atao hoe ialahy ny lalagna raha sarasara lalagna safanao ialahy mihitsy zaka ilazana ny faharasiany tanteraka nefa agny ro nofidiny ary tahaka ny zanona ny fidianany israely azy sarobidy aminy izay nofidiny tahaka ny fidianany israely tena lazai ny mazava sanohagnareo maro ro itiavako anareo sinoagnareo saranohia ro ifidianako anareo fa izao fidiko fosiny zao agnareo de fidiko ary de tiako ary rehefa nataoko a tiako de mandraky zay ny itiavako anareo sy mivadika zany fitiavan'andriamanitra izay voafidiny zany ary hainy mampiasa ny zavatra rehetra rikiriosy zay mpanjaka ny firenena zentlis tena lazainy hoa voakosiny ka nasainy namoaka zanak'israely avy any babilôna hivoaka ho amin'ny tany nomenazy iny ray hain'andriamanitra mampiasa n'io rehetrarehetra ioa rehefa azy sarobidy aminy izay voafidiny de aho zay agnaho zay teo amin'ny batisa ro ny fidianany ianao ny akanjonao tamin'ny batisa fosy igny igny ro nitombo rehefa nitombo agnao ka lasa akanjony koral na mpanompo anao igny ro nitombo lasa akanjo mpiana igny ro nitombo lasa akanjo pastoraly ny akanjo tamin'ny batisa ihany io fa sa misy akanjo hafa satria efa ny fidiny efa nasoiny ho azy tamin'ny batisa ianao tiany mandrakzay ary lasana fa na misy akanjo sy natao tanana ho anao agnandagnisa ho an'izay tamagna amin'izany fifidiana efa no fidiny sika azy hoy nytenitety tamin'ny maraigny torona fampianarana teto ny azy zaho no hiady amin'izay miady ianao miady aminao sarobidy amin'andriamanitra zay voafidiny mandrinesa raha mbola manasofina zay mahay mihaino manao raha sy manjary eto amin'ity firenena ity an'andriamanitra ny areo tompoko mikitikitika ny voafidin'andriamanitra mikitikitika ty firenena ity mikitikitika ny voafidin'andriamanitra zay mikitikitika ain'olona ka sao lah sagnatrehany vava handairany tenin'andriamanitra hoe ny nifinao hiany ro hihinana ny nofinao ary ianao hiany no hihinana ny ranao fa mba sy ho zany fa hanyreny tenin'andriamanitra manao hoe matoky hianaka fa voavelany heloka ao zany no anaovanansoavy zao tenin'andriamanitra etsao ho reny zay manasofina ho eto mihaino na di agnambany ranomasina igny azy ka mandre zao asoavy ataon'andriamanitra anafahany amin'ity taon'izao bily ity zao sa sitrak'andriamanitra ny hiainany olo agnatin'ny horohoro sy nitahotra sitrak'andriamanitra fa izao raha velany kosa ny heloka ao de tena voavela heloka tokoa ianao farany ary fady mifarany de ty ataon'andriamanitra ho iray ampiraisiny ireo olona asiany marika ery rehefa misy mariky ny azy de nitika zay azy hiaraika koa reo sady azy no ireo rehetrarehetra reo iray satria azy na iza na iza eto amin'ity tobilebe kary malaza ty raika na iza fifoazana eto amin'ity firenena ty erany zao tontolo zao iraika satria any jesosy aby sika rehetrarehetra reo raika sika raika ary samy tiany hody teto amin'ity sataony ity afa tebiteby afa tahotra satria nahoana nilanja ny marika zay apetrany aminao ndao ary hiara-mamerina sika voalohany dia manambara fa asy ah, ny faharoa di lazany aminao fa sy mandao anao izy fahatelo di lazany aminao tompony tantara izy fahevatra tena zany aminao sarobidy aminy ianao alfadiny atambany ho raika asika rehetra rehetra raika asika rehetra rehetra io ny lanja io lay zavatra fosy madinidinika hany atileny fa maha mahavelo ary lazay mpitantara mizy oa mahasambatra mahavoky noho ny vary mampatanjaka noho ny sakafo zany hatahaty fa zavatra lehibe zany hitondran'andriamanitra ty ny sisa am'izay a saho lava koa manana faharetana fa zareo ny fahatelo zany zao vorosako ty lalagna sarypatarina no hitondran'andriamanitra ny fiainasika kanefa andriamanitra dia mpagnasoa voresika tamin'ny toroteny tamin'ny alahady a le mahandriamanitra mpanao soan'andriamanitra fa saingy ny lalany de sarypatara zao ny teny tami'ny lahady misy lalàna volamena ampianarin'ny kristiana na inona na inona hoe izy tiany olona hatao aminao dia mba hataovy aminy koa tahaka an'izany raha anao te hataonao sy ataon'olo soa de zao atao soany olo fa ny tena contexte dia ny eo aloha anroanan' jesosy lay mpanao soa mangatahaka eo mena mitadiava ty ahita sisiasiny sisa ka ilazany hoe andriamanitra dia magnome zava-soa ho an'izay mangataka aminy ny andriamanitsika dia magnome andriamanitra mpagnisy soany olona rehetra ino zany io ny marina kanefa mahasiaro sika fa ny lalagna hitondran'andriamanitra sika dia manao akory sarypatara ary eo lelazany hoe enti ny lalana enti ny vavahady ary sarotra ny lalana makany amin'ny fiainana kavisy ny mahita azy aza miagnaberisersa mihitsy ianao hoe lalagna mora rombana makagna an-danisa efa lalagna hafa zay de hoy ilay mpamorogna hira anakiray hoe sy ny lalana ny sarotra fa ny sary saro lalana ny tenin'andriamanitra misy rolaza ny sary fa manoloana ny zany anefa no amerimbiregny mandrakariva ryfiava fa na dia sarotra aza ny lalana sarypatarina ny fitondran'andriamanitra akory moa ro heritsiretanao hoe rehefa ata zao anahirigny ho maty ety amin'ny tompo ve sy tonga de mivela tagnatanàna fa navelany ho avy ety dia sa misy mahazo manao hoe de mba sy rariny koa nalataonao tamin'igny jesosy tokony mba navela ho avy any sa misy mahazo manao anysa mahay manaiky mahay misaotra fa zany ny lalagna hitondran'andriamanitra ny soa sy manao hafa sy ny soa aminao andriamanitra aoka azava aminao zany fa saingy zao sarypatarina ny lalana io tany ataovy mifasika amin'ny fiaignanao zany fa izao dimy amy valopolo taogna lasy zay sy ny sahatra andriamanitra nanao soanao fa sarypatarina ny lalana ino rofa sanymbasy ny amaragna sika azy de zao misy marika visivisy zay sara ao tadidisika fa reny rehetra rehetra reny dia mahatanteraka rety zavatra dimy reto ka nambaran'andriamanitra fa asahadignonao fa voalohany ahy ianao voalohany faharoa de zao sy mandao anao aho tompony tantara aho ary sarobidy amiko anao ary efa natambatry ny ray hatety ary ray hatrany an-danitra zany no fanefa ihany io no lanjany ny marika ataon'andriamanitra amitsika ty marika anankiray ty fireny ity dia marin' jesosy ho azo ty na sy teny afa sy ty dia tagnany eto akarmalazy ty ny tantara rehetra tantaraina eto dia mahatompony tantaran'andriamanitra ka misy olo tantaraina misy toerana sy maintsy resaha misy fotoagna sy maintsy lalovana fa izao jesosy ny tompony ty toerana azo ty nofidiny ty ary raha mahalala fa raha olombelogna fa tsy jesosy nombany ty toerana ty angamba sy tahaky zao sika sy trasiny zao fahadimy amy valopolo taogna zao azo ty aoka hanaiky ny rehetra rehetra eto madagasikara na iza na izy any jesosy ity firinena ity asian'ny marika eto karmalaza asian'ny marika agny soatanàna asian'ny marika agny farimena asian'ny marika agny manolotrogna ahy ity na ia resy lahatra na ia sy resy lahatra efa asian'ny kristy mariky ny azy eto ka azy sy laozany sarobidy aminy ary zao tiany atambany iray hifakatia ao am'izany firenena izany zay mialany zany marginal za izy zany nasian'andriamanitra marika koa sika atao mbatisina tamin'ny batema ity tenany tongonina ataoko aminao ny mariky ny hazo fizaliana masina a zao ny hitako atya de zavatra hafa fa raha jesosy no mijery azy fa nahitany aby marika rehetrarehetra nataony amin'ny nataony amintsika misy mariky aby sika rehetra ataoko aminao ny mariky ny hazo fizaliana masina eo amin'ny fiandrinao sy eo amin'ny tratranao famantarana fa ino an' jesosy kristy voahombo tamin'ny hazo fizaliana ana ny lanjany zany ry havany dadi zao asy ianao sarobidy aminy ianao efa nofidiny ianao ka siariana ary tiany hitambatra rehefa mody tety zany ny zavatra zy reny de zy reny aby olo misy mariky ny hazo fizaliana ahy aby reo hoy jesosy ahiaba ino faisa irozo ny lotera io koa dia marika maha loterana raha be ny raha lazainy io fa ny fanontanena io fa na tena iaina ve ny hazo mahity ny hazo fijaliana mahity agnatiny maneho ilay fijalian'ny kristy amonjy asika ary sika zay mitondra ny hazo fijaliana dia tsy maintsy mitondra hazo fijaliana koa zay le hoe soa netiny hazo fijaliana ho asika ny famonjena ho avela helo fa isika koa mandeha amin'ny lalagna saripatarina hazo fijaliana maity rafa fa izany fiainana izany zay ambarany io marika dia ny hazo fijaliana io ilay hazo fijaliana nanavotany kristy asy nanavotany ianao marika io fa azy ianao ary sy afoany sy avelany fa sy maintsy andova fiainana mandrakzay vo mijery hazo fijaliana ianao dia zao ahy ny lagnitsa ny dikan'zay ahy ny fiainana mandrakzay sy misalasala ianao fa zany no izy kanefa zao no azatiny io azo fijaliana io koa dia milaza fa raha mbola kristianna ianao dia tsy maintsy mitondra hazo fijaliana eto amity fiainana ty hoy jesosy na iza na iza tsy mitondra ny hazo fijaliany ka sy manaraka ahy hoy ny tompo sy azo ekena ho mpiala ka rehefa iry sa magneky sa misy histoira azo atao agny fa zay ro izy fa sy maintsy mitondra hazo fijaliana fa nitondra ozo ny lotera dia mampiana fa ny fiainanao ilay olom-boavonjy noho ny voaniasa vitan' jesosy tamin'ny hazo fijaliana na afatesa lay maizina mainty ka hitondranao fa
3: ro rongy madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny ro ora sasany tonakandro
1: ary eo ambonin'ny tany mangamanga fiainana ny dikan'izany mivelatra eo ambonin'ny raozy fotsy fahafinaretana ny dikan'izany ary hodidinyilay volamena ny fiainana sarobidy mandrakzay io no ambara zany manomboka eo amin'io marika kely hazo fijaliana io lay asan' jesosy hatragnandagnisa ka na inona na inona io lay voalaza hoe grave zavatra misy amin'ny fiainatsika dia fiainana sy fiatanana mandrakzay zany rehetra ka izay manana n'io raozy ny lotera io asy ianao sarobidy aminy ianao sy foiny ianao ary atambany ho raika hatra ty ary raika mandrakzay mandrakzay fosy io koa dia marika tiako resa hatramin'ny voatao batisany za ataokanjo fosy efa ataoko afirmasiona fosy sesisisy fosy ny marika ty fozaren'andriamanitra dia olo fosy aby mariky ny mahazy izy ary lalao sara io iainy sara dia io ny mahatonga asika hoe rerakiraha dia fahoriana roatraina dia mampiditsa lamba fosy ny fifoazana dia magnaritra fa sy koa hoe mampiasa lamba maity lay misy fifoazana vana misatroka lamba maity tsy manana fahoriana ovao manomboka androany fa ny fosy ro agnamarinany asika re misy kristianna vana mividy lamba maity rehefa manam-pahoriana fosy ro marikiny asika io ro marika ahalalany asika io ro nomeny asika sipiany rehetra atokagna eto madagasikara manao kanjo fosy aby na mitobehena mitobehna mariky ny azy agnarany tagnisa fotsiny zao agnara ny agnaranao io dia agnarana manokana nomeny jesosy ianao fantany amin'ny agnarany aby sika rehetrarehetrarehetra fata fa ny agnarana nomeny jesosy ianao marika ahalalany ianao marika lehibe ilazany fa azy ianao sarobidy aminy ianao dia isaky misy raha lahy rehibe ataonao averiny io agnarany io anao confirmation agnao vanatognonina amin'igny ndray mandeha atokagna ho mpiandry agnao vanavakina ndray mandeha atokagna ho pastora agnao vanavakina ndray mandeha azy ianao amin'ny agnarana hafaza sotra ry avana maragnana ny resaka de zao azy isika rehetra azy ty firenesika ity azy mitokantragnonao azy ianao hafatra lehibe zany amin'ity androany ilay mpagnisy soa lay havanao akaiko ny tamaraila za teo io mamerimberigny an'izany aminao ka dia hoy izy aminao efa niasy ny anaranao ah ah ianao mitony io resaka io la zany hoe mihitany afo agnao fanao akory sao mba isa milaza agnao sa hitany afo fa nylazainy de zao raha mihitany afo ianao tsy homay raha mihitany rano ianao isa milaza agnao sa hita rano fa mihita rano fa raha mihitany rano ianao tsy ahapaoka anao reo satria nahoana tsy mandao anao izy fa azy tompony tantara izy ka ao ny andro rehetrarehetra anao van'izao tantara rehetrarehetra zao ho anao misy tantara voasoratra ho anao fa sagnatria raha mandehaky sendrasendra ny fiainanao zay misoratra ho an-tagnany tahoza fahatelo apaze ivyny mazava aminao fa izao tompony tantara izy efa nrasako to magnaraka an'izay sarobidy aminy ianao ka hai ny mampiasa ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny fikendreny de zao ny ananao fifaliana ananao fiaina mandrakzay ary dia mampiray atsika ho ray izy ka iray ao aminy satria samy azy sa misy avakavahany ka aza mifagnavakavaka aza misy atao raranona fanjiso azy aby zay misy an'ireo mariky ireo ka azy tiany hanana fiainana azy samy tiany hanana fiadanana raha miteny zanakarymalaza sika mianakaby zay raha miteny ho fifoazana sika raikaby zay raha miteny ho kristianna sika raikaby zay raha miteny ho malagasy sika raikaby zay ary raha miteny ho olombelona fanasika raikaby zay andriamanitra raiky avao ty andriamanitra mino azy miakina aminy fa zany no lanja nreo marika rehetra petrany aminao reo dia nilazany fa sarotoavaka sika toko sady anao jesosy fa manana nay manana anao ho andriamanitray andriamanitra tsara andriamanitra mpanaony tsara andriamanitra magnomeny soa anay ka manao anay rehetra soa noho ny famonjay na vitan'i jesosy miasanao sinany sanahy kanefa mampandeha lala sarotra anay koa kanefa misalo omesanao toky fa efa vita tomboka vasa eo ampelantananao zay serenao marainy azerenao atoandro serenao harivatra dia sarobidy aminao ary raha mandalo fotoagna sarotra sy laozanao eny manana ny tantara rehetra zay alahatra ho anay ianao ka tiany reto zay nitolobatana tanteraka ho anao amzao atrehina ny dimy ampanotolo taogna magnaraky zao aza foy agnay jesosy fatany ho anao aza foy ty firenenay ty fa miasa mahereto agnao mba hanyresy miasa rasy rehetra zay ataony rasyetoka rehefa miandry zahay fa tompony tantara ianao ataovy mahay mialoko ambany fahasoavanao zahay ataovy mahay mialoko ambany fitondranao aneo pisy mandrakzay amin'ny anaran' jesosy no angatana izay
4: feno filazantsara lode veso 72 bis belerampandragna Antananarivo boîte postaly 311 na keho ny laharagna 034 98 502 62 na 034 36 451 Facebook feno filazantsara blog www.filazantsaramada.wordpress.com enoy ny feony sesa ifanakalozakevitsa hitarognana aloha hevitsa isan-karazany mahakasika ny tontolon'ny tanora
5: henoy ny feony
4: fandaharagna horihinao isan-kerin'ny andro atolotsy ny sampagnasa feon'ny filazantsara
6: enoy ny feony
5: henoy ny feony
6: enoy ny feony
7: henoy ny feony
8: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
9: Allô, allô, miantsou fona, yé, mis tous, katouabe avec un orange, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anditinia den ray sasan bezao, zat ma arsa, e fachambro poul pour fen tous.
10: Antsoy ny 444-90 na
9: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotsa ao tsara zany e ao tsara 90 zatsy rivoriary antso adiny ray sasany
11: promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra
12: orange eo anilanao
13: One, two, three, four.

telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro a taoriana iny fandarana eno ny feony iny iampita ihany koa isika ny anatina fandarana hafa dia ny fandarana fantaro fatanora rehefa ny amin'ny telo ora tolakandro izany hoe mbola manana minitra maromaro vitsivitsy isika vao migadina izay ora izay dia hofenontsika aloha sady akafy ihany koa tsika mozika samihafa mandra-pahatonga n'izay ora ny lorana anao ny fandarana fantary fa tanora izay andao ary a akafiana ireto mozika maro samihafa ireto a misy ny vahiny dia misy ihany koa ny malagasy a tolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra dia misy tamin'izy ireto ihany koa tao anatin'ny sms a dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra ozy izy a

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur. Saka dimy minitra ny amin'ny telora tolakandro ho ankafizintsika aloha ity mozika ny rock voisine ity dia aoriany milahatra eo ny toka sy ny filazana izay mandeha amin'ny telora dia milahatra aorianan'izay ihany keo ny fandarana iarahana amin'ny vonina dia aorian'izay ntsika miampita mankany amin'ny fandarana fantary fa tanora.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrika ny rehetra sy ny mora?
2: Marina izany e, miaraka amin'ny asa sy mitolotra mitsinjo ary arotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana ny amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: Resto suprême, Missao Vovo, sauce Norma B.
1: Maman, coucou,
2: hein? RTV Sofia, Misala Falina Wanao.
3: Mandy, Eva Tambro Pundura, Eva Tambro Pundura.
2: Misala Falina Wanao.
4: Rehetra izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 indray amin'ny tian'io ity miaraka amin'ny vonona ianao dia anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio manasana ohatra anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe fin du fin, fin du fin, fin du fin. Tsotra kely ny manoratra an'io a, avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana an'izay hoe fin du fin izay. Ny fomba fanoratana ny fin dia F I N, F I N. Ny fomba fanoratana ny du indray dia D U. Ary ny fomba fanoratana ny fin farany moa dia mitovy amin'ilay teo aloha ihany hoe F I N, izany hoe F I N espace D U espace F I N. Ny atao hoe fin du fin izany dia hoe fanampy ny farany tsara. Ohatrany hoe ahoana izany ny anazavako anazy ianao, toy ny hoe efa misy zavatra tsara teo a, dia ilay tena hoe mbola fanampiny, mbola nana tsara azy iny. Omeko ohatra avy hatrany ianao amin'ny fomba fampiarana azy, fampiasana azy, satria any tena hoe mora amantarana ho an'ilay izy. Fa alohan'ny anomezako anao ohatra aloha ny dia tsara atraterina fa groupe de nom a izy io. Ka ma groupe de nom azy izay a, dia tokony isy article na ihany koa hoe mpanoritra eo alohany. Dia ny mpanoritra miaraka aminy dia article au masculin, izany hoe le raha toa ka article indéterminé, article déterminé azafady. Raha toa ka article déterminé dia le fin du fin. Raha toa indray ka article indéterminé dia un fin du fin. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fizanteny iray ity hoe le fin du fin de l'histoire c'est qu'ils se sont mis ensemble. Le fin du fin de l'histoire c'est qu'ils se sont mis ensemble. Izay midika hoe le tena voamaina tsara an'ilay tantara dia zareo roa miaraka. Izay izany a, hitantsika eto izao hoe le fin du fin de l'histoire dia hoe ilay zavatra efa nanatsara an'ilay tantara, efa tsara izany ilay tantara fa ilay tena hoe nanampy voamaina natsara an'ilay tantara. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103.
5: Here we go. One, two, three. 4.

Kanefa nampanantenaina teo dia anaraka ny fandaharana fantary fahatanora isika rehefa avy nanaraka ny fandaharana niarahana tamin'ny vonona teo iny dia amin'ny alatsinainy tolakandro indray ny fandaharana iny a mpatsahivana foana ianareo a izay anisany hoe manaraka tsy tapaka ny onjapeo sofiany moa izany dia maharaka tsara mihitsy hoe inona sinona indray ny fandaharana izay arosa rehefa tolakandro ohatra izao satria raha iny fandaharana iarahana amin'ny vonina iny izao dia anisany hoe tsy banga fa tsy maintsy eo foana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny telo ora tolakandro. Fantary fahatanora izay ilay fandaharana iarahanao amiko a isaky ny talata hatramin'ny zoma ihany koa moa izany a no itondrako an'izay a fandaharana fantary fahatanora izay dia ho amin'n'ity tolakandro ny zoma ity a dia andeha indray a iresaka makasika ny tanora sy ny fahasalamana atony loatra angambany raha ohatra ka hoe hoentina ity lohahevitra ity a nisy nangataka ihany koa izy ity tao tamin'ny lagebi tolakandro angambany iny ilay hoe mba omena torohevitra manampy anatsarana ny fitadidiana izay ilay tao anatin'ny sms a fa tsy nanome fepotoananao iah hoe hoentiko izay rehefa zoma tolakandro a fa hoentiko eto foana ozy izy a amin'ny fotoana izay mampety anazy dia atony loatra ozy izy a raha ohatra ka hoe mitsiandroany ity no anolorako anao an'izay lohahevitra izay rariny loatra ozy izy a satria ao anatin'ny fotoana izay anarana ny tanora dia nampy anao a amin'ny alalan'ny torohevitra ho anatin'izay hoe fanampiana anatsarana ny fitadidiana izay dia indraindray ihany koa tsy voatery hoe ho an'ny tanora ihany a tsy dia manana an'izay hoe fitadidiana no sady hoe mila ihany koa amin'izay fanampiana ny anatsarana ny fitadidiana izay fa saika ny olona rehetrarehetra ny zaza ihany angambany sy ny hoe efa ao anatin'ny fahanterana no sarotsarotra ny amerenana n'izay anatsarana ny fitadidiana izay fa raha ho an'ny tanora sy ny somary lehibebe a sy ny atontono moa izany dia mety tsara mihitsiny a ny fanampiana ny anatsarana n'izay a fitadidiana izay indrindra ho an'ny mpianatra dia tena hoe ilaina izay fanatsarana ny fitadidiana izay. Fanatsarana ny fitadidiana dia miantoka ny fahombiazan'ny ankizy eo amin'ny fianarana izay a fitadidiana izay mazava ho azy mila fikolokoloana nefa izy io a mba hitombo a sy hiasa tsara. Mila ina ozy izy atao mila fikolokoloina mba hitombo a sy hiasa tsara izay a fitadidiana izay ny fanatsarana ny fitadidiana izay dia ny fanatsarana ny fitadidiana ihany koa a dia mitaky fomba fiainana ara-pahasalamana sakafo mavelona ny atodo zany hoe resaka sakafo izay mihitsy angambany nanomezako anazy tamin'ny alarobi tolakandro hoe resaka sakafo moa izany ny tena baziny izay hoe fanatsarana ny fitadidiana izay a satria ny sakafo ihany koa dia anisany mavelona ny atidoa izany hoe ny sakafo ara-pahasalamana dia mavelona ny atidoa ary fanazaratena ho an'ny saina ihany koa izay a sakafo izay fomba fiaina sy fomba fiainana sy fanatanjahantena moa izany ny tena hoe ilaina anatsarana n'izay a fitadidiana izay. Zavatra anankiroa izay a ny anankiray fomba fiainana dia ny iray a fanatanjahantena izany hoe ireo zavatra anankiroa ireo a no manampy a be da be amin'izay fanatsarana ny fitadidiana izay fantary fahatanora dia mila kolokoloina foana ny zavatra rehetrarehetra eny amin'ny tena eny amin'ny vatana satria ao anatin'izay fahatanorana izay moa izany ny tena hoe ilana sady ao ihany koa ny tena hoe akafizanao akanao fiany izany hoe fiainana izany dia mila karakaraina mila kolokoloina ny zavatra rehetrarehetra. Ny maka
mikasika ny fanatanjahantena aloha zany no andeha ho resahana voalohany ato amin'ny tapany voalohany moa zany. Ny fanatanjahantena de manampy be dia be amin'ny fanatsarana ny fitadidiana, zany hoe misy fandraisany zany a ao anatin'ny fitadidiana ny fanatanjahantena. Zany hoe isika mantsy rehefa hoe anao fanatanjahantena de ny mbia ao an-tsaintsika de ilay hoe mampiasa vatana zany no sady ihany koa hoe mitaiza vatana, fa ny tena akoatr'izay ihany koa zany de manampy antsika ny fanatanjahantena amin'ny fanatsarana ny fitadidiana. De rehefa miresaka ihany koa isika ozy izy ateo a mahakasika an'ilay hoe fanaovana ny fanatanjahantena de fanazaratena izay fanatanjahantena izay mandrisika ny fikorianany ra mankany amin'ny atoto eo indrindra zany a no tena hoe antony mahakasika an'ilay hoe fanatanjahantena manampy be dia be amin'ny fanatsarana ny fitadidiana. Fanatsarana eto ny tena resahana, zany hoe manatsara ny fitadidiana ianao fa tsy hoe mitaiza ny fitadidiana fa manatsara ny fitadidiana, zany hoe ilaina ataonao matetika matetika ny zavatra izay a atoro anao eto, fa tsy hoe ho ataonao ohatra ny fanatanjahantena amin'ny tsy volana ity de hijanona indray anao amin'ny volana manaraka iry, fanatsarana eto ilay izy. Zany hoe ianao rehefa manatsara zavatra de ilainao averimberinao a izay zavatra mpanaovinanao izay, fa tsy hoe ataonao de mijanona, ataonao de mijanona, fa ilaina foana zany a izay a atao hoe activité moa zany mazava ho azy. Fanaovana fanatanjahantena ozy izy somary veloko kely a de io moa zany fanazaratena mandrisika ny fikoranany ra makany amin'ny atodo a de manatsara ny fitadidiana sy ny fifantohana, ary torohevitra ihany ko a omena ny tanora zany zay hoe fifantohana izay, zany hoe akoatra ny fanatsarana ny fitadidiana de manatsara ny fifantohana ihany ko a izay fanaovana fanatanjahantena izay. De tsy mifidy ihany ko hoe inona ilay fanatanjahantena, fa rehefa fanatanjahantena mety aminao a de mety avokoa amin'izay fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana izay, zany hoe manampy be dia be a ho antsika zany a ny fanaovana fanatanjahantena ny amin'ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana.

0: kanefa nanolorako anazy teo a dia zavatra anankiroa samihafa dia ny fomba fiainana sy ny fanatanjahantena dia izay zany ny mahakasika ny fanatanjahantena zany hoe izay no hifandraisany a amin'ny hoe fanatsarana ny fitadidiana dia manampy be da be izany hoe mandrisika ny fikorianany ra mankany amin'ny atoto dia rehefa tena hoe mikoriana miasa tsara miakatra mankany amin'ny atodoa ny ra moa zany mazava ho azy a dia tena hoe ao tsara mihitsy ny fitadidiana sy ny fifantohana hoentina indray ao amin'ny tapany faharoa ny fomba fiainana sy ny fandraisany moa zany ao anatin'ilay hoe fanatsarana ny fitadidiana fa hoelanelantsika ao anatin'ny mozika ny ampitantsika ao anatin'izay tapany faharoa izay.
1: Here we go. Okay. One, two, three, four.
2: Arrête de souffler.

0: nefa
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
2: Orange
3: bevana

Anatin'ny tapany faharoa indray isika ry ando anatin'ny fandaharana fantary fahatanora mitondra ny lohahevitra amin'ny titolakandro ny zoma ity hoe fanampiana ny amin'ny fanatsarana ny fitadidiana torohevitra ho zany manampy anatsarana ny fitadidiana efa nyotoko tany amin'ny tapany voalohany a ny mahakasika ny fanatanjahantena satria anisany hoe manampy atsika amin'izay fitadidiana sy fifantohana izay ny fanatanjahantena dia efa nazavaina ihany koa izay ty amin'ny tapany faharoa indray a dia fomba fiainana zany hoe misy fandraisany ihany koa anatin'izay hoe fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana izay ny fomba fiainana mazava ho azy dia ao anatin'izay fomba fiainana izay dia resaka sakafo moa zany a ireto a atao hoe torohevitra manampy amin'ny fanatsarana ny fitadidiana ireto raha tanora ianao ka efa nijapaka efa niditra ihany koa tao anatin'ireny a fandraisana fikasihana ny zava-mahadomelona ireny dia raha ohatra ka hoe te hanatsara ny fitadidiana ianao sy ny fifantohanao a dia tsarovo tsara fa tokony ahenanao izy ireny na ajanona tanteraka satria manimba ny fahatsarovana rehefa ela ny ela zany hoe misy isan-karazany moa zany ilay atao hoe fitadidiana sy ny fifantohana misy karazany trangany zay misy ny hoe zavatra teneninanao androany a dia mety hoe rahapitso ny anontaninanao efa tsy tadidinao ntsony dia misy ihany koa hoe mety hoe ny aina zavatra ianao tamin'ny heritaona dia ampatsahivona anao iny amin'ity taona ity dia mety hoe tsy tadidinao intsony be dabe iny manao ohatra izany fa raha ohatra moa izany tena hoe famolona tanteraka ianao anatin'ny zava-mahadomelona dia efa tahary tsara fa tena simba ny fahatsiarovanao rehefa zany hoe simba ny fahatsiarovanao ny zavatra efa ela dia raha ohatra ianao ka tena hoe mangetaheta be mihitsy ny ao anatin'izay hoe fa te hanatsara ny fitadidiana sy ny fifantohana izay a dia ajanony mihitsy aloha izany a ny fitiavana ny fikasihana ny izay zava-mahadomelona izay dia aza manandrakandrana ihany koa satria manimba tena tsy mety mihitsy ny a raha ohatra ka hoe mbola te hilofo ianao amin'ny fianarana sy ny amin'ny hoavinao a dia ny fitadidiana ihany koa tena hoe ilaina sy ny fifantohana rehefa ao anatin'izay dia ajanony mihitsy aloha dia aza manandrakandrana fa rehefa tafiditra ao hono a sarotra be a ny hialana amin'izay zava-mahadomelona izay izy na moa izany izy ireo fa dia ny toaka ny sikara sy ny akoatran'izay.

Mahakasika an'izay resaka sakafo izay manampy amin'ny fanatsarana ny fitadidiana ny fihinananao an'ireto sakafo ireto, ny voankazo moa izany no votonina ato voalohany indrindrany, izany hoe ny voankazo tena manana asa be mihitsiny a eo amin'izay fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana izay, fa saingony hoe misy izany hoe misy ny voankazo mety a sy ny tsy mety ao anatin'izay a fanatsarana ny fitadidiana izay. De raha ohatra ka izany hoe te hanampy ianao, te hanatsara foanafoana n'izay fitadidiana izay, de mihinana voankazo mena sy mavo. Voankazo mena sy mavo, ohatra ny voankazo mena zao de ny fraizy, ny nakony akoatr'izay a, de ny mavo ny voasary, izany hoe ho an'ireo izay voankazo miloko mena sy mavo zany de mety avokoa amin'ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana izay. De ny ankoatr'izay ihany koa mazoto mihinana legioma maitso, legioma maitso rehefa mahandro legioma de izany hoe rehefa mahandro loka de raha ohatra hoe anana de atao somary masamasa maitso satria izay ihany koa anisany hoe manampy amin'ny fitadidiana sy ny fifantohana. De ny ankoatr'izay ihany koa ny voamaina, de ny voamaina rehetrarehetra ihany koa aloha de mety na tsaramaso na kabaro na inona na inona, rehefa hoe voamaina de mety avokoa. De ny trondro ihany koa, izany hoe ny trondro a de tena manampy be dabe a amin'ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana. Veriko indray mandeha ireo sakafo ireo: voankazo mena sy mavo, legioma maitso, ny voamaina ary ny trondro. De ireto ihany koa misy fanampin-tsakafo, izany hoe ireto izany a tsy tena hoe sokajiana ao anatin'ny hoe sakafo, tena sakafo mahavoky sy ilaina, fa fanampin-tsakafo ireto a de ilaina ihany koa izany a ny mihinana azy ireto fa tsy matetika. Masoko amin'izay fitadidiana, fanatsarana fitadidiana sy ny fifantohana izay, ny atody, ny sokola, ny tantely ary ny kafe a amin'ny faritra antonony. Ity kafe ity de tena anisany hoe ho an'ny mpianatra moa izany de tena manapety mihitsy ny ray aman-dreny hoe tsy mahazo misotro kafe, tsy mahazo misotro kafe fa mahadomelina izy io a. Nefa raha araka ity a fampafantarana ity izao a de manampy amin'ny fanatsarana fitadidiana sy fifantohana ny kafe amin'ny fatrany antonony, fa tsy lay amin'ilay tena diso dosy be le hoe sady misotro kafe ianao maraina, atoandro, hariva, fa ny mety hoe indray mandeha isan'andro ohatra de atao malakalana indray mandeha anatin'indray andro de atao malakalana ihany koa, fa tsy ataonao isan'andro isan'andro ny fisotroana an'izay kafe izay. De ny tena mahatsara ny kafe ihany koa tsy asiana siramamy, fa lay izy lay kafekafe tsotra fotsiny a tsy asiana siramamy. Iny raha ohatra hoe tena tianao an'ity traitement ity ianao hoe anatsara ny fitadidiana sy ny fifantohana izay resaka kafe izay, de aza asiana siramamy satria izy amin'iny a efa hafa indray ny fiasany izany raha ohatra ka hoe misy siramamy izy na hoe misy ronono, fa lay kafe tsotra fotsiny amin'izao iny tena mety. Averiko izay fanampin'ny fanampin-tsakafo izay a ny atody, de ny atody ihany koa ny tena mampety anazy ihany koa amin'izay hoe manampy amin'ny fanatsarana fitadidiana sy ny fifantohana izay a, de ny atody andrahoana ny tena mety, fa tsy ilay endasina fa ilay andrahoana iny a no tena mety. De ny sokola ihany koa, de isika ihany koa ndray ray aman-dreny zatra an'izay hoe rehefa anao fanadinana ohatra ny ankizy vao mihinana sokola, fa ilaina foana ny mihinana sokola eny anelanelany endry. De ny tantely ihany koa, ny tantely moa izany de be dabe ny asany izany eo amin'ny vatana, ankoatran'izay hoe fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana izay, de be dabe ny asan'ny tantely. Fa resaka fanatsarana fitadidiana sy fifantohana moa izany ny tena hoe resahany eto a, de ilaina koa izany ny tantely a, de ny kafe amin'ny fatrany atonony, aza asiana siramamy a, de aza atao isan'andro isan'andro ihany koa fa ataovy mahalakalana. Amin'ny ankapobeny a de izay aloha izany no azo resahana makasika an'izay hoe torohevitra makasika ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana izay, fa misy ihany koa ny atao hoe paikady fampianarana
sy ny fitadidiana ho entina indray amin'ny fotoana manaraka izay, satria ilaina mihitsy ihany koa izay hoe paikady a ny fampianarana sy ny fitadidiana izay fa ho entina indray amin'ny fotoana manaraka, fa mbola hoe ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fifantohana moa zany iny a tena ny oeto hoe nisy nangataka an'izay tao anatin'ny SMS tamin'ny alarobe tolakandro a, dia iny izy iny a, dia ny fankasitrahana moa zany ho any rehetrarehetra na ho any nangataka azy na ny tsy nangataka anazy tao anatin'ny SMS a, dia nahare avokoa ngamba ianareo rehetrarehetra, dia mankasitraka foanafoana ny amin'ny fanarahnao ny fandaharana fanitary fahatanora.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mais en tout fond, hein? Qui est Miss Tools, 4 à Vermiorange, ah, Sara 90, Zat Serivoria, ma vitamine, ma vitinia d'un rai sassan peso, Sat ma arsa, et facham brocoul pour Fem Tools.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotsa. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zatsy arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 4 volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Here we go. 1, 2, 3, 4.
6: Ny fandarana fantatra fatanora aloha zany no farananako teo iny a, fa ny fiarahantsika dia mbola mitohy hatrany, mbola manana minitra maromaro a, zay fa ko miaraka aminao dia fenoko ao anatin'ny mozika moa zany a, izay ora fako miaraka aminao izay, zany hoe izay minitra fako miaraka aminao a izay, dia kafezindray ary ireto mozika ireto.
7: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
8: Mandy Eva Jabropoulou, Ram Eva Jabropoulou.
7: Mizara Falina Wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mais en tout fond, hein? Yé, Miss Tools, 4 avec un orange. Ah, ou Sara 90, Zat Serivoria, ma vitamine, ma antitinia d'un rai sassan peso, Zat ma arsa, et facambro pour pura fen Tools.
2: Antoine 444-90, non?
1: Manatoune le farta crédit orange, en un piano, en firanam Tools. Ah, ou Sara Zane, ah, ou Sara 90, Zat Serivoriar, en toi d'un rai sassan.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Mahery roa minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro mamarana ny fiarahana aminao indray amin'ity tolakandro ny zoma ity dia izay ny lava izay ny fo izy tao anatin'ny fandarana fantary fahatanora moa izany no niarahantsika teo miampy fankafizana mozika maro samihafa ihany koa dia mirary farany herinandro afinaritra ho an'ny rehetrarehetra miaraka amin'ny radio television sofia dia manome fotoana anao indray amin'ny rapitso tolakandro ao anatin'ny fandarana no sainao ve dia mbola ho amin'ny rapitso tolakandro ihany koa izay fa ankafizo aloha ny fiarahanao amin'ny radio sofia mandra-pahatonga ny rapitso tolakandro izay dia metraka ny veloma vetivety indray ary

0: Devalt Record.
1: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vous n'avez à 100 vitesses.
2: Favo P, fibre Onias, internet fibre mlalalala Biochan, am viden tenambrar, 250 giga peso, 69,000 lari sambule na mouns, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre on, tunga ba engene ne mias tora kigenau.
3: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehanbus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny arehanbus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra mihatriny hoe impoko savalana retina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehinao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsikaio dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bebelamadafa tsy ho voatanisako daholy nimero azahonanay dia ny 03415 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompoko
4: téléchargez l'application RTV Sophia dont le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Miarahaba ho antsika rehetra tafaraka tanaty ninona ny malaza ho an'ity zoma fa efatra ny volana septambra taona 2020 ity manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Vavao sosialy nanolotra fanampiana ireo traboina maitrano ramatovady ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fitsidihany ny faritra fitovinany dia namaly ny antso noho ny fahasimbana nateraky ny haintrano tao andranomavo Eliza Randriana Irina vady ny filohan'ny fanavaozana nitsidika ny toerana izy mba anehoana ny fanohanany ireo ny arambony nandritra izany fitsidihana izany dia nanolotra vary 5 taonina sy tafo fanitso miisa arivo ary hazo hanaovana tafo karazany boakary miisa arivo ihany koa. Araka ny fanambaran'ny Brown ny filohan'ny fanavaozana ity fanampiana ity dia fanampian'ireo efa natolotry ny BNGRC sy ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina. Taorin'ny tao amin'ny faritra fitovinany dia nandalo teto fianarantso ihany koa ramatoa Eliza Randriana Irina ny alarobia lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana fitokanana CSB2 tao amin'ny distrika Betroka notontosaina ny alakamisy 3 septambra 2020 teo ny lanonana ofisialy fitokanana ny fotodrafitrasa tobim-pahasalamana fototra CSB2 ao amin'ny kommuna ambanivohitra ny Jangany distrika ny Betroka ao amin'ny faritra Anosy. Nanome voninahitra ity fotoan-dehibe ho an'ny vahoaka ny Jangany ity ramatoa Randriana Irina Eliza vady ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara nitokana ny fotodrafitrasa kosa ramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka docteur Mananga Monira. Izao no tanteraka dia vokatry ny fiaramiasa amin'ny tetikasa mionjo izay miasa amina faritra 3 any atsimo dia ny Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana izay miantoka ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ny sakafo an'ny vahoaka amin'ireo faritra ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Hektara atsimo Antananarivo olona roa milaza fa mivarotra voamaso voasambotry ny polisim-pirenena. Tratehaky ny polisim-pirenena tao amina trano fandraisam-bahiny iray eny amin'ny 67 hektara atsimo ireo olona roa milaza fa mivarotra masona olona manana toetena varira ary dia nahatra trarana voamaso anankiroa tokoa sy antsy lava lela iray teny amin'izy ireo. Taorin'izay dia nentina teny amin'ny sampandrara miandy amin'ny eloka bevava Anosy izy ireo izay misahana ny famotorana momba ity raharaha ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fanolorana subvention an'ireo sekoly miaitena. Ny drainina fitovinany indray no nisitraka ny subvention an'ireo sekoly tsy miankina taorin ny drainina Boeny, Bejiboka ary Melaky dia ny Sisko Manakara Vohipeno Ikongo. Fanohanana izay manamafy hatrany ny ezaka iombonana ho fampandrosoana ny fanabeazana sy ho fanomanana ny ho avin'ireo zanaka malagasy. Nanolotra izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajaonarison Sendranirina ny alarobia 2 septambra 2020 teo fikaonandom-pirenena

0: Innan malas. Innan malasi.
1: Resaka fikaonan-dopirenena voatendry ireo mpikambana mandrafitra ny komity teknika. Voatendry tamin'ny alalan'ny didy mpanjakana laharana 7/26/2020 ireo mpikambana ao amin'ny komity teknika amin'ny ny fikaonan-dopirenena izay ahitana solotena avy amin'ny fifidianana ny fanavaozana ny repoblika ireo ministera voakasika ny fiangonana sy fikambanana ara-pivavahana ny ray aman-dreny ara-drazana ny tanora ny fiaramonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ary ireo fikambanana ny olona manana fahasembanana ity komity ity. Andriamatoa Andriamirado Daniel no voatendry amin'ny anaran'ny faritanin'ny fianarantsoa. Dingana iray lehibe amin'ny fanatanterana ny fikaonan-dopirenena izao fananganana ny komite izao izay mikendry ny ampiroborobo ny fifanankalozan-kevitra sy ny fandraisana anjara ireo sokajin'olona samihafa.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Faritra Moronimany ho tonga any an-toerana ny filohan'ny fanavaozana Rampitso Zoma ho an'ity Zoma 5 Septambra ity. Ie, araka ny fantatra dia ho avy any amin'ny faritra Moronimany ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikaela Randrianirina Rampitso Sabotsy. Ny anton'ny fahatongavany anao fitsidihana ofisialy any ambositra izy amin'ny fotoana io raha ny fandaharam-potoana ofisialy dia isy ny fitokanana zava-bita isan-karazany ao an-toerana fionana amin'ny tanora anao dinika sy dinika mivantana miaraka amin'ireo mpianatra ao amin'ny oniversité Univam ihany koa ny tenany. Ireo ihany koa ny inany malaza natolotra ho antsika tamin'n'ity Zoma 5/27 taona 2020 ity tondrana fisaorana fankasitrahana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia azadino ny fotoanany fampalalamba ovao ihany koa eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny 8 ora alina.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mani efatra amin'ny
0: 0.0 mizara falina wanao.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovenasy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: ENI,
3: École Nationale d'Informatique.
2: Efa misokatra ny fisoratananarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours.
3: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
2: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana an'ireto parcours reto.
3: Gouvernance ingénierie des données, SNI, objets connectés, cybersécurité.
2: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours.
3: Métier du digital, izay natokana ho am-paka toute série, ary ny audit des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
2: Nivitera nana tanterana fifan nana kous, yitam niro fartanien na manera na Madagascar, ari mbatu drazaka se tirabe. Azatarari, fanfarumbi ful nivulana septembre an fara fisuratana naran.
3: Ar niena mbe ful si fidon mbe ful septembre kous, yitatum fifan nanan.
2: Ramila fanazavana fanapen, manatuna mvandana enem e nitanabof en arantzu.
3: Nadze diunchan kal, ENI.mg.
2: Page Facebook, ENI, École Nationale d'Informatique.
3: Nadzon laranat, 038 96
2: 566 96 ENI,
3: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
4: Golden Lion, addition, la trésor islant, il est fier de la vie bénie instant qu'aime. Et venant à Janan la love, non? Aji voyage mousani tapakil, aji t'en a un MG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazu, samba chiji.
5: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
6: fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka na toute série
7: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany
8: ary misy fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona
9: na ny stage
10: izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo
11: raha mila fanazavana misimisy kokoa
12: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
13: trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny
14: Nani ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un de banque centrale, Missian Koularan,
15: 034-15-570-62,
16: na 038-26-123-87,
17: Fidiran mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Akafizy ireo fandararana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Vegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Velas. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apoloazy Faolen. Ko aza miandry ary, 30 andro mamempoana amin'ireo chaîne bonus anie no azonao rehefa manao réabonnement mialohan'ny 30 septembre.
18: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Soison na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na pus lahy na vavy feno 800 taona no miakatra manakara-panondro sy manana diplôme bac matanjaka sy mavitrika mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android tonga avahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampiny dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga avahaingana, natokana ho anao ity asa ity.
9: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
18: Ny alatsinainy fafito ny volana septambra sy ny talata fahavalo ny volana septambra taona 2020.
9: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky, marary ho lavy, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao hosolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fanplaza ary azadino ny karina.
18: Filazana fa tapahanjiro ny direction régionale ny jirama matsiatra ambony fianaratsoa dia mampandre anareo be sy ny maro fa noho ny asa izay hatao dia ho tapaka ny jiro ny zoma fa efatra ny volana septambra taona 2020 amin'ny 24 ora atoandro ka hatramin'ny 3 ora atolakandro amin'nyreto faritra ireto: Imandry, Imandry Karriera, Fierenana, Tsimandatsa sy ny asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 2020 amin'ny 24 ora atoandro ka hatramin'ny 3 ora atolakandro amin'nyreto faritra ireto: Besoroitra, Ambalakisoa, Zorozoroana, Antsorokavo, Ambalafary, Antarandolo, Mokana, Tambomandrevo, Masoakely, Sahalava. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ko hiangaviana isika rehetra hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasahiranana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra ajaina.
15: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
16: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampainanao?
19: Misaotra betsaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
16: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
19: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le votanora, marina ve zay?
16: Sa marina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto zay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
19: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena mahafa-po ny valiteninao.
16: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoantegnanao zay.
20: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
21: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Sakay izany tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakay izany tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse nanolosanao iny fandaharana teo iny. Sahiratsaigny avy eo hoe ahery tana karazana ovy tena soana atao sakafo. Ovy soa nanaovana chips, ovy soa nanaovana pomme frite sy ny sisa. Andao fa toriko anao ny toerana misy azy. Ny ovy meva ao amin'ny VFTM ao ro misy azy. Ny ovy meva, ovy tena be otrikaina ilain'ny vatantsika, masiro, mahasolo vary tanteraka. Samy mahasiaro vary mihitsy aho rehefa mihinana azy. Ny ovy meva tena mety amintsika hampanao chips, mikarepoka soa sady maiva. Ny ovy meva tena mety amintsika tia manao pomme frite. Mikarepoka soa samba mipetapetaka ro sady samandany menaka. Atoroko anao ary ny toerana misy an'io ovy meva io ao amin'ny tragnon'ny ovy ny VFTM ao Anjoma, ao ro misy an'io ovy meva io. Izany hoe agnatin'ny sena Anjoma ao a, ao ro misy ny tragnon'ny ovy. Hitanao misy toerana fivarotana vorona dia ambanin'io eo, agnelanelan'ny WC publika na andrefan'ny mpivaro sangady. Misy tragno vao soa be zay eo, dia misy vavahady miloko kri, dia midira ao agnao a, fa ao ro ahitanao ny ovy meva soa be nitaroniko anao teo igny. Na keo ny telefona 034 51 605 50, na aotra efa tsy amby telopolo a, raiky amby dimampolo, dimy sy eninjato a, dimampolo, sy ny 034 86 652 10, na aotra efa tsy amby telopolo a, enina amby valopolo, roa amby dimampolo sy eninjato a, folo. Dia aza laiza fa raha hafa be ny olo mividy ovy meva ao. Raha ona manomboko zao a, dia aza mivehive koa gnao le mitadia ovy soa natao sakafo, soa natao chips, soa natao pomme frite. Fa magnatohany tragnon'ny ovy ny VFTM ao agnatin'ny sena Anjoma, fa ao ro misy ny ovy meva.

0: Ni VFM sy ny Agro Sans Frontières Suisse nanolosanao iny fandaharana teo iny.
1: Sakaizany tasaha
2: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
1: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizany tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Musique roots tel polemnitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isikinizuma amin'ny valora sasany katra amin'ny sivy ora alina.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tolotra, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat Siriboriari Antoine Raisasen.
3: Promo miampy internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Tiny vaovao be ky fiarany gasa.
6: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
5: Fomba koza ny nafandiana hazo n'io.
6: Non, location avec option ta sand bread Madagascara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
6: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
6: Eka, tena izay mihisy. Fa ho iagnao.
5: Iroso any amin'ny masivo bret Madagascar Banque Populaire Marine anay aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
6: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasaho dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
7: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
8: Muzika roots, telpulum nitra, natukana izarano ro muzika vokatren tani, etomni Radio Sofia, arane sekenizuma, amni valura sasan, katamni siv ura alin.

miarabatsika rehetra manaraka ny radio safitra amin'izao arivariva ny andro ny zoma faefatra ny volana septambra zao miarabatsika rehetra ary manasantsika anaraka ny toy ny fandarana indray

0: am Fitur e Domnii Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramajuso, mamele razo am Fitur Radio.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Za kumba mendika andraitra sin mora?
3: Marina zany, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Faz minha trovão, arei não é tão minha fêmea são troa.
5: Aluan fã pela lamba o vôo, amnival o ralna, minha latina é chamjuma.

0: faz mian fofou arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma
2: sotra andrina tompoko sotra amin'ny leferaha amin'ny tepo

0: Faz minha trovão, arei não é tom minha fêmea são troa.
1: Alô, fã para lá embaixo, vou me valorar, né? Minha latina é chamjuma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Tarena pelis sa moter en lasagne. Ma pesales lubrifiant mobile.
4: Kazan et matakatan le qualité tsara piotran reni.
3: Ishi, mobile so efa amfid moura koukou.
4: Hein? Mobile? Amfid mlai be? Aïza!
3: Ye, aizan de lesna y tansan, sadi amfid mlai, qualité mouzan efa tsla sena tsun.
4: Ndawara kenem kalanai fit mobile!
5: Mobile, la référence.
6: Allô, allô, miantsofona, ye, misy tools, katoabe avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
7: Antsoy ny 444-90 na,
6: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zatsy Riboriary antso adiny iray sasany.
8: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 volana septambra.
9: Orange eo anilanao.
10: Fotoagna sao hany magnana ny koafinao. Anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Dia fidioeriny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao. Isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao. Ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana teny sao ny koavin'ny sanakao. Ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina. Magnatonga teny sao ny masofon'ny mpamfa adresy anjomahapitany retaxi Marine Schumatel.
11: Pamfa, vaolana kaiko any tetika asanao.
12: Tantage est au milieu de Sofia.
13: A tout le fond de Fernaro, tantare en tondre loin de lui.
14: Nanzafen.
15: Il y a un ami en tantage.
14: Félana, monsieur, nous y fint.
15: Tiken, nous, Luc.
14: Fatsou, nous, Larissa.
15: Papa Fanga, nous, Miage.
14: Irène nous Irouf.
15: Ari Sébastien Diamana nous les voy.
16: A nous n'en est pas non entre Fadim et Fajan.
17: Allez c'est là. Famani n'est pas zoom l'entendre.
18: Il faut faire la cause ni les tiques oué tiens mon nulle.
17: Il faut taper les enfants de faire quoi sur l'entendre quoi. Chaud et l'engin nous fait roquer
18: tiens mais l'année là mon nulle zan les tiens. Fazavo nuna ramafy be la.
17: Amadika izany la.
18: Tsy mamadika letsy aho a. Fa rehefa tafahoatra loatra kosa dia tsy maintsy hosakanako la.
17: Ah!
19: Andriamanitra, maty ve io? Andraso hoe sapaiko. Tena tsy misy aina sony ty.
20: Isaoran'Andriamanitra fa avitra soma tsara ihany sika. Matiny tsy olahy marina.
19: Tena misaotra miary a. Misaotra namonjy anay. Efa fantatro misy fa olona tsara fanahy ianao fa mety tonga namandrazy fosiny.
18: Aza misy mihetsika ary lonareo a.
19: Fa misy iny?
18: Satria izany nareo mihevitra fa hamela anareo fotsiny eto a. Zany ane kanofy. Tsisy olona monjy anareo fa mitohy izao ny lalao.
19: Andray kosa. Aza miretirety re ianao a.
18: Mangino teny e. Ye. Novonoiko tokoa ile boy fa efa kaiko vita ny mission anay. Dia anarery amin'izay zao ny vola takarilaina avy any amin'ny dada anareo sy monsieur Lika.
20: Ay ve zay ty ka takalinainy e? Ry lanitro, fa iza re ty lehilahy ty e?
18: Gagy ianao ry madamo fenitra. Anontanio any vadinao fa hainy tsara hoe. Ary ianao koa rova. Anontanio any ranjato ro dadanao fa hainy tsara koa. Raha mbola hifankahita velona moa zany nareoko.
20: Ohatray? Ay ve enao rova ka zanaky ranjato e?
19: Ie, zanany a fa taiza no nahafantaranao any dadako.
20: ka mpiara-miasa ny ankizy izany ny vadiko sy ny ranjato toatanao e raha ndray manjato Richard ve
19: eny izy indrindra
20: izay vao manomboka azoko ny asa tao amin'ny orinasanay izany a ianao ry tovilahy
18: ie izay indrindra ary efa mifankalala tsara daholo tsika izao ka angamba fotoana izao ilazako anareo ny zava-misy marina amin'izao

0: ka eno iary aho e piasa madinika tao amin'ny orinasan'izy lolahy io a piasa madinika ho iah satria vao nahazo ny maripahaizina bakalorea fotsiny aho dia voatery tsy maintsy nijanona fa tsy nahantoka ntsonony eny mbola kely aho dia efa nandahoany raiko ka dia onjonjondray mianaka rery teny ny fiainana sendra mba nitsikiny vitanao ka voaray ny asa tao amin'ny orinasanareo tsy niasa firy volana akory moa zany nefa avy dia nararo mafiny eny ka tamin'izany fotoana zany dia sady ny karakara azy zany no nanenjika ny asa tsy lavy rary tsony ny asaka nanomboka teo fa matetika nitaraka misy mihitsy aza dia voatery tsy maintsy manapaka miasa ndraindray noroahana izy ireo ahy lazainy fa vesatra ho an'ny orinasa fotsiny iona mba niezaka nanazava tamin'ireo aho fa tsy nisy ny raharaha ny olako koriny fa ny azy ihany ny azy indrisy fa maty ilay reniko mahantra tsy nanona vola ividianana fanafody aho ka izany no nahafaty azy nanomboka teo dia lasa alako maiza izy lolahy tompon'ny orinasa ireo fa zareo ny tompony andraikitra amin'ny fahafatesany reniko tsy misy afa-tsy ny valy faty ny tao an-doaka nanomboka hatreo ka manomboka ny laramaso ireo fianakaviany a tao anatin'izany fotoana izany nahitako an'ny leboe tsy ola mpamakitranon'olona izy ary izy no nandrisika anao an'izao sady izahay koa tsy misy vola raha teo tsy hay anevana fifandrifinjavatra nahoana fa tafaraka anaty fiara iray tamin'ny fotoana tsy napoiziny nareo telo dia izao ny ararotina izao
1: mba halalina kosa ny tantaranao izany ka sady tena ohatra ny mampalahelo
0: tantara tokoa izany ka mory fa zao tratrako ihany ny valifatiko
2: dia ataonao ahoana izany izahay izao
0: halaiko ny vola takalinaina dia hovonokonareo avy eo e amin'izay tsapan'izy ireo hoe manahoana izany maty havatiany izany
1: asa manao an'izany rery miary fa tsy mety izany a
0: mangina ianao e raha endry ianao ny vadinao anarina
3: da andremy manao fihetsika mahery fa pokako amin'ity basy ity avy hatrany lohany alahy a
2: hoe lika

0: Mieritreritra ny tsy ho tratry ny aloka mantsy alara miary a.
1: Ary ianao ka.
0: Aza be fa maliny eo letsy a.
2: Lioka, tandremoso amon' olona eo ianao ka.
0: Fa tsy maninona ve aloha ianao e?
1: Ary aleo tonga dia asiako amin'izy mbola variana mitodika any amin'ny ovadiny io. Iny ary tatazo e.
0: Kaina ty e, manana basika izy. Tena voany tongotro mariny. Fa mieritreritra ny tsoka izy lahy. Zany koa ary.
2: Miary, miary a. Ampio azy eto anao masazy kardiaka azy a.
0: Efa tsy misy aina intsony io tovavy fa reraka fotsiny ianao a.
2: Lika, avitra ihany izay mianaka mariny e. Fa tamin'ny fomba ahoana aloha nahitanao anay e?
0: Tantaraina re zany rehefa tonga any an-trano fa andao aloha ody. Jereo ny ty tongotro maratra be ty e, sady mbola tavelao ny bala.
2: Ay, ndao marina re. Ndao miakatra kery roa fa dia avelao ny fatin'ny bary io a. Sa imiary moa? Fampitandro filaminana no mikirakirana io eo avy eo.

0: Sailarisa ve zany tsy tanao e.
1: Hitako izy ka izy aza no nanoro any lalana nizoran'ny fiara nisy anareo.
2: Neny, neny marina, avitra ihany ka ianao.
0: Ny zanako, ary tsy maninona ianao?
2: Tsy naninonao ka, niaraka tamin'ny renim-pandeha ireny foanao dia nifanena amin'ny daty izahay rehefa akaiky ho tonga tany Karaobato. Fa izy ny fokon'olona tany ka ho ka efa mitady antsika koa.
0: Zany ve ke? Tena isaoran'Andriamanitra raha izany.
2: Oay dady, to maratra be ny tongotrao.
1: Voatifitra ke io a, ao fa mandeha any amin'ny dokotera tsika avy eo. Efa natsoky marina ny datanao rova dia ho avy eo ny sakanao.
3: Ay ve,
0: fa ina ke mampanjombina andria? Efa avitra ny antsika e, efa matihany le jilatsy vaniny ireny.
3: Aza tao an'izany kosa ke fa tsy fidiny ho azy neny nanao an'iny e.
0: Sao mba efa latsapiti amin'le jolako kosa ary ndry io.
3: Angamo fa ho tany zany.
0: Ehe, dia efa mboraky ny saina. Efa mihaona amin'irenina izy izay ihany.
3: Ka tsy tokony vonoinareo kosa ny izy e.
1: Ka navelona azy izy tsy maintsy nigadra mandra-pafatiny fa efa namon'olona kosa ny e.
0: Iny ny fiarandrainao? Fandehana mody dia tonoy tsara ke ny fo a.

0: angamo io nonna no fanenina namono azreo kuse indrindra fa andreny miary
1: karaha mba niainy fanazavanina de kely fotsiny azy izay de tsisy ao ny zavanitranga
0: eny e misy lesona lehibe azo tsy hoana tokoa aloha iny e na de manana fahefana azy vola makarena aza de tsy tokony anao tsinitsinina madinika fa de misy valiny daholo zay rehetra atao
1: fa injato koa no tena mampalahelo ah verhevitra tanteraka izy fa lasa nisy fiatraikany be tamin'ny fahasalamany rova ireny zava-nisy ireny any ka navelany hatramin'ny fitantanana ny orinasa mihitsy
0: mampalahelo tokoa izy fa tsy misy azontsika atao moa fa reny koa ngampy izany ny aza ny valina taonyko
1: ny alo rehefa mba tsy nanjavina ny mandrakizay anareo mianaka fa mbola eto anilako dia ampy azy zay
0: de aza takalo asa azy vola ntsony ary izay e fa mahafoeza fotoana ho anay sao mbola manjaviny eo izahay a
1: efa niova ao neny a
2: norenisinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
1: nanjaviny
0: ireo nanome aina ny tantara
1: velana misetra no mifenitra
0: tikaina no luk
1: vatosoa no larisa
0: babavanga no miary
1: irenina no irova
0: ary sebastien andriamanana no leboy
2: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaingina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
3: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valoro eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Mandroso. Tonga soa, ina ro asko ampenanao?
2: Misaotra paesaka ro, sa izay fa afaka magnotany ve safady?
1: Tena afaka magnotany ngao, fery ny fanontanianao.
2: Nandray mako aho, hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fo tanora, marina ve izay?
1: Sa marina izay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no ny rehetra, tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy izay, ary miaignao sembaratelonao an'izay.
2: Kay moa, misaotra betsaka ro, tena nahafa-po ny falitenanao.
1: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoantegnanao izay.
3: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tobim-pahasalamana.

0: نلتني يا رابا وانسي كاري تتفرق ديتونات ني فامبالا لامبو فوي تومني راديو تلفزيون صوفيا واني تي زوما فايفة تان فولنا سبتمبر تونا ينام روبلو امبرو اريفو ايتي مالاسانو انزو ايزاني اتشامني فاراني mifandraika indrindra amin'ny asa fanaovan-gazeto no isantarantsika izao fampalalam-baovao izao. Nanao fanambarana ny comité transitoire de l'ordre des journalistes eto Mahatsiatra ambony sy ny UGHM na ny union des journalistes de la haute Mahatsiatra mikasika ilay vaovao nivoaka niteraka fanaovana anaty lista noire ny zanak'ilay mpanao gazety namoaka azy. Indro ny vaovao atolotra ho antsika mahakasika izany avy hatrany ary.
1: Fanambarana ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo misy vaovao navoaka ny mpanao gazety iray teto Fiarahantsoa nilaza fa misy sekoly iray tsy miankina eto Fiarahantsoa tsy mety mamoaka ny convocation ny bakalorea ny ankizy ao aminy fa tsy maintsy mandoa dimy arivo sy roa alina ariary isaky ny mpianatra voazaraina ary nanambara ny tompony andraikitra amin'ilay sekoly tamin'ireo mpianatra ao aminy fa ny valo ambin'ny folo jolay ho avy izao no izarana ny convocation ka tsy mahazo izany izay tsy mandoa ivola io. Manoloana io vaovao vao marina navoaka ny mpanao gazety io niara ny herisetra ny mpiara-miasa aminay mananjanaka mianatra ao ka rehefa anao fisoratana anarana ny zanany ho an'ny taom-pianarana manaraka dia nolavi ny sekoly ny fahafahan'ilay zaza manao fianarana liste noire io zaza io noho ity fa mambavao ity izay tsy misy fampiomanana na fampahafantarana mialoha raha tsy efa nanao fisoratana anarana vao fantatra ity fanapahakevitra ity. Nanamafy izany ny tompony andraikitry ny sekoly amin'ny second cycle ny alatsinainy lasa teo. Arak'izany raisy ny mpanao gazety ny fanohitohinana ny fahalalan'ny asa mpanaova gazety indrindra herisetra mivantana mihatra ampanao gazety manatanteraka ny asany ary ihany koa fanitsakitsahana ny zon'ny ankizy hianatra izay tsy manatsiny ikitranga ity ka manameloka tanteraka ny fandraisana fanapaha-kevitra mamoehitra tahak'izao ny fikambanany UGHM na ny union des journalistes haute Mahatsiatra ary ny komity vonjimaiky ny olafitry ny mpanao gazety ao anatin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Mampatsiahy etoana ny mpanao gazety fa isan'ny zofeny an'ireo izay mahatsapa fa voakasy tsy voaresaka ao anatin'ny fahampalalam-baovao ny famaliana raha toka ilainy izany na ny droit de réponse ary teto aloha tsy nisy izany. Manao antso avy ihany koa amin'ireo manam-pahefana sy tompony andraikitra mahefa isan'ambaratongany andray ny andraikitra mpandrify azy ady iraisana ny fampanjakana ny fahalalan'ny asa mpanao gazety eto amin'ny firenena ary sarim-piaro amin'izany ny mpiara-miasa rehetra miombo-peo maneho firasakiana ary miady ny ampanjakana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety.
0: Izay ny amin'iny fa iampita ao anatina lafim-baovao hafa indray isika mahakasika ny tetikasa manonga androany zoma efatra septambra enina amby roapolo amby roa arivo no nanaovana ny lanonana ofisialy fampafantarana ity tetikasa ity. Indro ny fanampim-baovao mahakasika izany.
2: Faritra efatra no iasan'ny tetikasa manonga mandritry ny telo taona ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny aprily sivy amby roapolo sy roa arivo. Misy rafitra efatra no mifandrimbona ao anatin'ny tetikasa raha olona mahery ny dimy arivo sy iray alina ho hahazo tombontsoa.
3: Ny tetikasa manonga dia miseritra amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalala ny mahavavy izay vatsiny vondrona eropeana. Misa efatra izay no anatanteraka nyity tetikasa manonga ity dia misy ny mpikara izay mitafy mpikara internasionala dia eo ihany koa ny médecin du monde dia misy ihany koa ny capacity building for communities ary ny farany ry zareo avy ao amin'ny human lead for movement. Faritra efatra no iasan'ny tetikasa manonga dia misy ny faritry diana faritra haute Mahatsiatra faritra tsimatsinanana ary ny faritry vakinakaratra. Maharitra telo taona ny faharetan'ny tetikasa manonga manomboka amin'ny fito taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ary farana amin'ny
2: Isan'ny ministera miaigny vantana ny tetikasa ny eo anivon'ny mponina sy ny firaisankina izay solotena ny fitalevam-paritra nanamarika fa lasa niakatra ny antotanisa mahakasika ny herisehitra mahalasy mahavavy tato anatin'ny faritra metsatra ambony ka tsara fahatongavana ity tetikasa manonga ity
3: amin'ny ministera miay ny ministera ny mponina sy ny firaisankina amin'ny ady amin'ny herisehitra mahalana ny mahavavy dia tonga eto izahay manatrika mandray avy ao amin'ny tetikasa manonga mba ho fanatanterahana ny fakaikevitra aty amin'ny faritra matsetra ambony amin'izany tetikasa izany ary indrindra koa mampafantatra hoe inona ny zava-misy aty an-toerana ahoana ny anatsarana an'izay ady amin'ny herisetra izay satria tena azo lazaina fa mbola misy eto anivon'ny fiarahamonina eto anivon'ny faritra misy antsika izay ady amin'ny izay herisetra izay ary indrindraindrindra tato anatin'ny enimbolana farany dia hita fa nitombo izay herisetra izay indrindra fa miompana amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny ara-morary ka izay indrindra no anisany mafaliny atao amin'ny ministera mponina sy ny firaisankina zany mandray an'izao tetika zaoa
2: faritra efatra no iasan'ny tetikasa manonga dia ny aodiana atsimoatsinanana vakinakaratra ary ny eto amin'ny faritra matsiatra ambony izay maniry sy manao atsisika ny hananana kômina maromaro misitraka ny tetikasa raha 20 no hahazo tombony aminy eto Madagasikara
4: hatramin'izay dia mety hoe nanana endrika tatony faritra zarabony hoe ny anton'ny sakana amin'ny tsy fafahana mampandroso ny faritra dia ny fisiana tsy fandriam-pahalemana nisy ezaka maro natao ary nandray anjara amin'izany ny fiarahamonina tamin'ilay ataontsika hoe auto défense villageoise fa anisan'ny hitantsika izany zao hoe misy eto amin'ny faritra ihany koa tsy afahantsika mampandray anjara ny mpisehitra rehetra dia ny fisian'ny herisetra mahazo ny lahyna ny vavy zany dia esaka angezabe zany atao anatin'izao tetikasa zao ary anohanany faritra mazatra ambony a ny tetikasa manonga mba hahafana isinan'ilay kolotsaina hoe tsisiny herisetra mba hanomezana ihany koa tanjaka sy fahaizamanao na atontsika hoe empowerment indrindra moa zany ho an'ny vehivavy mba hahatonga zareo a ho mpisehatra laharana voalohany amin'ny fampandrosoana satria maro anisany vehivavina
2: androany zoma efatra septambra no nampahafantatra ny tetikasa manonga teto amin'ny faritra matsiatra ambony ireo tompony andraikitra
0: vaovao avy eo anivo ny fokontany antarandolo kosa no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao nandray ifepetra ny mpitantana ny fokontany ka namelona ireo passage pieton natomboka androany ny fanamboarana ireo marcage au sol ireo
2: noho ny zava-mitranga tatoato niakatra be ny isan'ny lozam-pifamivozana eto amin'ny fokontany noho ny fidiran'ny mpianatra efa manakaiky dia nandray fanapaha-kevitra ny fokontany atarandolo arak'izao manaraka izao
5: raha ivolana maty moa zany no nanodenana ireto a ny fiadidy sy tantana ny fokontany natarandolo tena anatin'izay raha ivolana lasa zay a enina nisan'ny accident teto misy maty anaboroa de manatrehan'izay dia mahatsiary manaladidy zahay tantana vaovao eto amin'ny fokontany natarandolo a ny antony dia misy tombony fiarakodia zay miteraka fitohanana eto atarandolo indrindra eto tapitananany fianaratsoa eo ihany koa ny moto kidiarandroa zay tena matetika manao accident ny mpandeha tongotra moa dia mangyny fotsiny manoloanan'izay a hiditra ny mpianatra amin'ny alasinainy mbola tsy miditra amin'ny mpianatra amin'ny lasinainy a io fiongatry ny accident eto atarandolo akoatra ny tsy hitalay maso any amin'ny toerakafa any eo anatrehan'izay dia mahatsiary manana didy zahay a izay mpiara-miasa rehetra dia nanao eza isarany zany soskevitra zany tamin'ny mpitondra teo raha matoa prefet teo andriamatoabe ny tanàna indrindraindrindra reo ray aman-dreny vatina sonytontany eto amin'ny fokontany natarandolo ny mpandraharaha nanao an'izay soskevitra zay zahay hoe mangataka tontanana fa ny fokontany tsy manabola ka mba hisoroana ny loza mety hitrana dia mangataka tontanana amin'ireo zay mba hanamafisana indray amelomana indray ilay passage groté izay misy diny atao anatin'ny fokontany natarabony satria dia ireo zaza madinika reo a dia hiditra hianatra amin'ny lazinainy dia hisaorana manongana ireo ray aman-dreny ireo mpandraharaha zay namaly ny antso satria ny fokontany moa tsy manabola fa dia izao no anton'izao fandrongona ny asa loany izao
2: isan'ny mahazo tombony vantana amin'izao ny PP antarandolo izay tena manana kizy miapita eto maraintsiariva ka naneho fisaorana amin'izao famelomana ny passage pieton izao ny taleny sekoly fa efa nisy markazo solla ihany teto taloha fa efa maty ny loko
6: misaotra indrindra ny chefoko tany nandray ny fitarananay eto amin'ny PP antarandolo fa noho ny famaroan'ny ny fiara mirimorimo eto amin'ny faritra eto amin'ny faritra anay eto a dia misy ny accident mahazo ny mpianatra anay misy ihany la fampianarana any andakilasy a hoe rehefa maipita dia mitodika havanana siavia dia atao izay manao ihany ny kizy saingyny noho ny firimorimony tômôbila dia sarotra be amin'zareo izay dia nametraka olona hapita izahay dia na dia eo ary olona mapita amin'ny arabe a dia mbola saisahirana ihany satria ny mpamily fiara mihevitra ny azo priorité dia ohatrany hoe na dia eo ara ny fanakanana dia manaiky ihany sasany a manaiky ihany fa ohatrany hoe tsy dia misy valeur firy zany ny olona mapita dia isaorana ny fitondram-panjakana isaorana ny ray aman-dreny any ambony ny chefoko tany a na nanaiky ny fangatahanay fa koa fampasairanany zahay eto amin'ny PP antarandolo
0: hoentina amintsika manaraka eto indray ny feon gazety ny lacroix ny madagasikara mitondra ny larana 2024 mivoaka ity volana septambra 2024 ity
2: lohateny lehibe miendrika fanontaniana ao amin'ny pejy voalohan'ny gazety lacroix ny madagasikara ny hoe mizotra makaiza ny firenena lahantsoratra nosoratany jaozandry ao amin'ny pejy fahatelo ao amin'ny pejy fahatelo ihany koa no misy ny matonda tsoratra nomena lohateny hoe atteinte à la sûreté de l'état fa nosoratany lacroix amin'ny teny malagasy ao amin'ny zoro politika misy lahantsoratra nosoniavin'ny pere mamy randrenatenaina taleny université katolika imazisy any parbe mpampianatra ny siansy politika ametrahan'ny fanontaniana peut-on refonder madagasikar lecture politico économique d'une espérance nationale ao amin'ny pejy fahaefatra ao amin'ny pejy fahafito miresaka toekarena hitanterana nidinidinika ny fanaovana tamin'andriamato rakotomalala willi ingénieur agronome nomena ny lohateny hoe tantsa maro anisa misedra olana maro lafy vavaon'ny finoana amin'ny pejy faharoa mikasika ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny fikambanin'ny sœur de krist union mysterium kristy raha nijoro ny 6 septambra taona 1777 izay fikambanana fito ny mivondrona ho iray no ny asany fanahy masina gazety lacroix ny madagasikara gazety ny fivondroana ben'ny eveketo madagasikara gazety miseho isam-bolana miara-miasa amin'ny rtv sofia
0: anaraka ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra indray isika sms voaray avy amin'ireo mpivarotra ny esorona teo anolohan'ny parkina paka anjoma no hotaterina amintsika
2: ny sms voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra ka entineto androany dia mahakasika ny parkina eo amin'ny paka anjoma maneho ny alahelinay izay mpivarotra teo fa ny esorona dia nafinda toerana fa tsy azo ivarotany intsony eo nefa kentriny dia misy olona hafa mahazo lalana mivarotra eo tsy noesorina ka aiza marina ny tena fanajana ny tena rariny fa rehefa olona manao akory zany no afaka mivarotra eo koa manaitra ny tompony andraikitra amin'izao endry javatra izao larana dia fasany sms atao manaitra ny tompony andraikitra ny 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00 loka igenobela 2024 loka folo ho an'ny siansa zay sady matotra no mahatsikaiky akoatra ny lalonana fanolorana ny loka nobel dia ity ny hoetsika iray hafa tsy azo idinoana ho an'ny tontolo ny siansa iraisam-pirenena isan-taona ny loka igenobel dia manome voninahitra ireo karazana siansa tsy ampoziny izany hoe ireo fikaroana izay mahatonga ny olona iome amin'ny voalohany saingy mampieritreritra azy ireo ihany koa dimy amby telopolo taona taorianany nanomboana azy dia natao tany jurika tany suisse ny arivany alakamisy telo septambra ny lanonana ho an'ny taona enina amby roapolo sy arivo ireto avy ireo nahazo ny loka nouvelle momba ny siansa ny tany pia viviani france bender marcel val der egen ary atlane bieri dia nandray ny loka ny avy amin'ny michel mayor izay efa nahazo ny loka nouvelle nandritra ny lanonana tao amin'ny fobe fanaovana congres any jurika suisse ny telo septambra teo sambany hatramin'ny nanomboany tamin'iraiky amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo no tsy natao tany etazonia ity hetsika ity noho ireo fanafihany fitondrany donald trump ny siansa na izany aza tsy nahatonga ny fety ho simba akory izao fivoahan'nytoerana izao nanambara ny mpitondra teniny fanjakana ao amin'ny repoblika demokratiki ny congo na ny rdc fa hamindra ny masovony any israely avy any tel aviv ho any jerosalema nanambara izany fanapaha-kevitra izany ny repoblika demokratiki ny congo na ny rdc ny alakamisy telo septambra enina amby roapolo sy arivo izany dingany manana lanja ara-tandidiny izany dia manapaka ny maromaritra raisana eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ary mametraka ny rdc ao anatin'ireo firenena vitsy anisan'izany etazonia zay efa nandray izany fanapaha-kevitra izany
0: amarana izao fampalalam-baovao izao sika ny vinao any toetry ny andro ho an'ity farany herinandro ity no anakatonana tanteraka ny fampalalam-baovao dia mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany mifanome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
7: manomotra ny arahaba toko lasy vava anao manaraka ny mety ho toetry ny andro ny sabotsy kosa dia anorana malefaka any antalasy morotsiraky ambatosoa isy ny zavona vomaraina ho an'ny afovoatany ny atitany afovoany atsinana sy atsimo atsinananosiny a somary andrahoana ny andro any mitapany avaratra andrahoana amin'ny tsitokotoko a ny morotsiraka afovoany andrefana sy ny tapany atsimonosiny a isy ny orany tanefindrahoana ny takariva ho an'ny morotsiraky taolanaro a sy ny morotsiraky androy ny maripana ho an'ny androny sabotsy enina degré hatrany maripana ambanindrindra ho an'ny afovoatany anodidina ny efatra amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo maripana ambony fito amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo ny any morotsiraka atsinana raha toka sivy amby roapolo hatramin'ny efatra amby telopolo kosa ny aty amin'ny ilany andrefana ny androny alahady kosa indray dia tombanana andrahoana amin'ny akapobeny a ny tapany atsimonosiny a isy ny orany tanyfindrahona ho an'ny morotsiraka atsimo atsinanana androsy anosy andrahoana amin'ny tsitokotoko ihany koa ny faritra diana sava ambatosoana lanjorofo ary ny ilany atsinanany faritra sofia isy ny orany tanyfindrahona vitsy ny voamaraina mandidina iny nosy be sy ny morotsiraky analalava itoetra hatrany zavina ny voamaraina ho an'ny afovoatany ary koa ny atitany avao ny atsinanana andrahoana vitsy ana ibalika kosa ny masoandra ny faritra sisa ny maripana ho an'ny androny alahady dimy hatramin'ny enina amby roapolo degré ny amin'ny afovoatany anodidiny enina amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo morotsiraka atsinana toka sivy amby roapolo hatramin'ny efatra amby telopolo hatrany a ny aty amin'ny ilany andrefana izay ny mety eo antiano ity mifitananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoka

Radio Sofia Centre FM amin'ny valora sy telopolo minitra marina izao afaka fotoana fohy dia roso anatin'ny fandarana mozika rotsy isika. Ny fandarana mozika rotsy izay raha isaky ny soma alina toujours eto amin'ny Radio Sofia manomboka mivalora sasany hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Radio Sofia 103.5 mbola tonatin'ny fandarana mozika rotsa isika madivadiva ifarana ny fandarana miaraka amin'ny Miary Lepiera sy Jiahy tia de no heke.
1: Centre 3 FM.

verizy menaka avy andinitena zao verezin'ny mena amiraviravy sy fitiavatena hoe za jerena atomboko amiko mioalaoala izao disidiso a tamin'ny teniko disidiso a tamin'ny ataoko anontaniko disidiso a disidiso a tamin'ny tenako disidiso a taminareo disidiso a taminao.

Mozika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fito ora sasany.
3: Bonne soirée.
0: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Thank you.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Isy manolotra nisy raba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity a, lasaka folo minitra sahady ny amin'ny folo ora alina ankasitrako an-tranotra fidinao a, miaraka sy misaraka amin'ny onjam-peo Sofia Santora FM nanomboka ny maraina ka hatramin'izao, ary noko mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alina iray manontolo ity. Namana sorony araka aminao eto a, mazava ho azy rehefa alina ohatra zao hiaraka ao anatin'ny lamozika milamindamina rehefa somary valabalaka reraderaka n'iny tontolo andro somary mafimafy iny a, dia andao mba hilamina indray a, relaxa miaraka amin'ny onjam-peo Sofia Santora FM ao anatinareo lamozika milamindamina. Ianareo no tena tena iko andefa SMS ao anatin'izay a, fiarahana izay a, namana sy olo de mandahatra anareo la mozika izay angatahanao a, mandahatra anareo hira izay alefanareo SMS iarahana miaino amin'ity alina ity azadiny fosiny mametraka ny anarana sy ny toerana misy anao a, ho anao zay mandefa SMS moa zany tsy voatery angatakira, mety anolotra filaritso ihany koa a, mety misy hosikevitra mahafinaritra ilain'ny mpiaino a, mpiaino namana miaraka amintsika any aminao any a, dia afaka ifampizarantsika zany amin'ity alina ity. Isy andao sika afaka ao anatin'ity la mozika anakiray ity ny fiarahana irany Joan izy ity a, amin'ny fo zay ny lohateniny a, dia tolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra hoentiko raha teo miandry ny SMS avy amintsika mpiaino.

0: Bonne soirée.
1: Isha in la musique ni Joanna Nakraina amfu aussi zao teo izay ny loteny izy lasaka efatra minitra sady amin'ny full oral andao hankafy ny la musique Nakraiti lusika ady sady ho atidiko ny lalana refeo anao sady vakiko sady an koa ny SMS izay aloloka fakasitrana sady hoasika rehetra izay fanandefa toy fa hitako io SMS toy ady vakina refa avy eo

Bonne soirée.

La sakatelo any amin'ny fiarakambifolo ralina atilony ya pharmacie de garde ho atidy fetifety a ho an'izay mila izany hatramin'ny arampisy moa zany izy ity dembolany pharmacie centrale du sud ily ambalapaishin misy azy io a izay azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 pharmacie centrale du sud ily ambalapaishin 34 76 606 55 io ihany koa ny pharmacie lamsec amin'ny lalana makany amin'ny gara iny a 034 31 620 26 lamsec 34 31 620 26.

Ty le irany dina izy an ty azo atao ahoana efa cover moa zany ty any lola no tena mihirany ty an hira anankiray ty fa dina izy no nanao cover an'izay hira izay tsy adinany koa ny mirary soa ho asika rehetra moa zany zay sy de informe amin'ity alina ity ny ilan'ilay toeram-pivarotam-panafody teo an de mirary soa mirary fahasalamana feno an ho an'izay efa matory ihany koa tsy adino ny mirary soa satria efa mahery minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora alina de mirary soa mirary toromasambatra mirary nofo mambe ho antsika rehetrarehetra izay efa matory anao tsy mbola tafaraka aminay kosa mitoetra ny hirahira sy ny mozika raha anao eto amin'ny aonjape sofia voaraiky any koa ny sms vo tonga ato a de andao hankafila mozika vetivety a de vakiko zay afatra izay.

0: 103 FM.
1: Bonne soirée.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Izy elaela zay nanaraka la mozika malagasy fonisika andaoary sasy marivadika la mozika vahiny ndray satria debedebe ihany koa reo hira vahiny a nalahatra ny namasika teo a de ndao haiova kely ao anatin'ny la mozika vahinysika de ndao halahatra mihisy aloha zay la mozika vahiny nalahatra reo tato a ndao hareto la izy a Sylvie Vartan garo aorinan'zay a de manarakaraka azy aho moa zany misy maromaro izy ato ndao rahasika eo.